0: Să-mi ocrotești bunicii, așa cum mi-ai făgăduit.
1: Cum? Pui la îndoială cuvântul unei căpetenii sarmate? Oșteni, legați-le de trunchiul unui copac. Să stea acolo până i-a venit gândul cel bun. Ori de nu să piară de foame și de sete.
2: Stăpâne, îngăduie-mi să dau un sfat.
1: Vorbește, ușteanule. Te ascult.
2: Copila aceasta este însoțită de un câine. De-i vom da drumul fetei, câinele ei ne va duce drept la ascunzătoarea lui Scorilo, care cred că nu-i nici prea departe.
3: Da, nu-i rău, nu-i rău deloc.
1: Oșteni, dați drumul copilei, aduceți-mi coace.
4: Ești liberă, fată. Pentru a-ți dovedi mărinimia mea, te las să pleci. Du-te, de-i spune lui Scorilo că bunicii tăi vor fi slobozi dacă îmi va asculta rugămintea. Cred că el va fi mai înțelegător decât tine. Hai, pleacă.

0: Corino! Corino!
1: Ce-i benzina? Ce este? Ai găsit-o pe Ceta?
0: Primejde, Scorino, primejde mare!
1: Ce-i cu fata mea? Au prins-o romanii?
0: Nu romanii, sarmații!
1: Cum, sarmații?
0: Da, Scorino, au dat foc satului, au ucis oamenii!
1: Va să zic că asta vesteau ciugile. Blestemații, blestemații! Sărmanii mei bătrâni, dar cum de-ai aflat?
0: La marginea pădurii am auzit glasuri. M-am oprit, da. M-am ascuns după un copac să nu mă vadă și am ascultat.
1: Hai, zi, nu mă mai fierbe!
0: Erau de-ai noștri, scăpați din pârjol. Se întrebau unde să se ascundă.
1: Erau bătrâni, nu?
0: Da, chiar așa, bătrâni.
1: Altfel n-ar fi fugit ei din calea dușmanului.
0: Și am mai aflat, Scorilo, că romanii din garnizoana de lângă sat au luptat, da, împotriva sarmaților, umăr la umăr cu ai noștri. Mai că nu-mi mirea crede.
1: În fața primejdiei oamenii se unesc. Dar nu mi-ai spus de Ceta. Ai văzut-o?
0: Stai să vezi. M-am strecurat până aproape de tabăra sarmaților.
1: Da.
0: Ascuns după o stâncă, m-am uitat în vale. Zarvă mare! Ceta era legată de un copac și ei o întrebau nu știu ce.
1: Mișeii!
0: Deodată, la un semn al căpeteniei sarmate, i-au desfăcut strânsoarea și Ceta a luat-o repede pe potecă în sus.
1: Nu-i bine.
0: Vezi, ea nu s-a gândit copot urmării.
1: Și?
0: S-au luat după ea, fără ca fata să-i simtă măcar.
1: Câinele le va arăta drumul lor cât s-ar sili Ceta să-i abată din drum, să-i înșele.
0: Și eu am bănuit că așa o să se întâmple. Am pornit cât am putut de iute să-ți dau de știre. Acum ce facem?
1: Ce să facem? Îi așteptăm.
0: Sunt mulți, Corilo, și noi suntem singuri.
1: Nu-ți fie frică, vezina. Adu-ți aminte de vis, de ce ți-a zis Zamolxe.
0: Nu de mine mi-e teamă, de Ceta.
1: Ne vom lupta cât om putea, vezina, că avem de apărat două comori. Pe Ceta, singurul meu copil, și comoara de galbeni, comoara întregului popor dac. Pregătește-te de luptă, vezina.

0: Lasă-mă, nu-mi chinui sufletul cu întrebări. Că ard mai rău ca jarul încins în vatră. Da. Mai bine întinde arcul și țintește. Da. Hai, țintește vezina odată. Țintește!
1: Unde, lângă tufa de șnepeni?
0: Da, da, acolo. Zina.
1: Scorilo, stai, oprește-te.
0: De ce?
1: Nu vezi? Unul dintre sarmați o folosește pe ceta de pavăză. Oh, săgețile noastre nu mai sunt bune de nimic.
0: Lasă-mă, Vezina, lasă-mă. Știu ce să fac spre a-mi salva copila.
1: Ce ai de gând? Spune-mi și mie.
0: De-mi vei urma întocmai sfatul, vom izbândi.
1: Spune-mi ce trebuie să fac.
0: Ascultă.
1: Da.
0: Ascultă. Îi voi striga lui Ceta să se arunce la pământ.
1: Da.
0: Chiar în acea clipă.

0: Bă, tu vezi slobozi săgeata ochindu-l pe acel nemernic ce se ascunde în urma ei.
1: Așa voi face.
0: Din câteva salturi voi fi lângă copilă. Atunci, acoperă-ne cu ploaie de săgeți.
1: O, Zamolxe, zeu atotputernic, dă-i brațului meu tăria stâncii.
0: Ești pregătit, vezina?
1: Sunt pregătit, Scorilo.
0: Ceta! Ceta!
2: Da!
0: Azvârle-te la pământ, ai înțeles?
2: Da, tata!
0: Nu-ți fie teamă, Ceta, vin la tine! Țintește, vezina, țintește! Ești teafără, copila mea! Aleargă, Ceta! Aleargă cât poți de repede!
1: Ceta!
2: Vezina!
0: Așa, așa, flăcăule! Te-ai purtat ca un viteaz! Ceta, vezina!
1: Da, Scorilo!
0: Acum ne vom lupta pe viață și pe moarte! Iată-i!
1: Ce mulți sunt, Scorilo!
0: Să nu vă fie teamă! Asupra celor ce ne-au încălcat pământul strămoșesc, vom trimite fulgere și trăznete! Iar de va fi să pierim în luptă, comoara neamului nostru va rămâne ascunsă peste veacuri, de nimeni știută, de nimeni găsită! Jurați că veți fi neînfricați în luptă!
1: Jurăm!
0: Că vom cinsti amintirea părinților noștri, a căror cinste și vitejie le vom păstra nestinse precum lumina crengilor aprinse pe pământul Daciei romane.
1: Jurăm!

0: Comedia Jubileul de Anton Pavlovich Cehov. Distribuția. Andrei Andreevici și Pucin, președintele băncii de credit, Nicolae Gărdescu. Tatiana Alexeevna, soția lui, Nineta Gusti. Kuzma Nicolaevici Hirin, contabilul băncii, Jenica Constantinescu. Nastasia Feodorovna Merciutkina, Maria Vauvrina. Membrii Consiliului de Administrație, Ion Ulmeni, Mircea Constantinescu, Ion Vova. Crainicul, Sorin Balaban. Regia de studio, Puiu Mirea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Moni Gelerter, artist emerit.
1: La sfârșitul secolului trecut, într-un mic oraș de provincie din Rusia țaristă, într-o clădire de pe strada principală, se află Banca de Credit Mutual. Biroul directorului este încărcat cu fel de fel de covoare scumpe, mobile de diverse stiluri, statuete, vase cu plante artificiale, toate îngrămădite ca într-un muzeu, dovedind o vădită lipsă de gust. Este aproape ora prânzului. Bătrânul contabil Kuzma Nicolaevici Hirin a lucrat toată noaptea în biroul directorului. Este obosit și nervos după atâtea ore de nesomn. Se scoară de la birou, târându-și leneș picioarele, în care îi clămpâne o pereche de șoșoni mari de pâslă. Deschide ușa și strigă pentru a nu știu câta oară:
2: trimiteți la farmacie după picături de valerian să ia de 15 copeci. Aduceți un pahar de apă proaspăt în cabinetul președintelui. De câte ori trebuie să vă spună omul ceva?
3: Oh, sunt frân de oboseală. Iată 4 zile de când scriu, fără să închid ochii. Stau aici de dimineață până seara și noaptea lucrez acasă. Oh, m-am îmbolnăvit de-a binelea. Mă ia cu frig, cu călduri, tușesc. Mi se moaie picioarele și văd negru înaintea ochilor. Caragiosul ăsta de președinte vrea să citească azi la adunarea generală o dare de seamă. Banca noastră în prezent și în viitor. Ce să spun, mare orator. Gambeta. 1-6-0 7 6 0 1 6 Vrea să arunce lumii cu praf în ochi, iar eu stau aici ca prostul și mă trudesc ca la ocnă. Și toată darea de seamă nu-i decât poezie, nimic altceva. Bat bilele într-una la numărătoare. Luau oar dracii. Nu-l pot suferi. Asta înseamnă 1, 3, 7 2, 1, 0. Mi-a făgăduit că mă răsplătește bine pentru munca asta. Dacă merge azi și reușim să ducem lumea de nas, zice că îmi dă un jeton de aur și 300 gratificații. Să-l vedem. Dar dacă m-am trudit degeaba, să avem iertare, îmi ies iute din fire. Și zău, sunt în stare să pun chiar mâna pe cuțit. Da, da.
1: De alături se aude vocea președintelui Consiliului de Administrație, Andrei Andreevici Șipucin, care tocmai prezidase o adunare festivă a funcționarilor băncii.
2: Mulțumesc, domnilor, mulțumesc. Sunt atent mișcat. Dragi colegi, voi păstra acest album până la moarte, în amintirea celei mai fericite zile din viața mea. Da, domnilor, da. Încă o dată vă mulțumesc.
1: și Pușin apare în pragul ușii. Este îmbrăcat în frac. Astăzi doar banca sărbătorește 15 ani de la înființare.
2: Dragul meu, stimate Cusma Nicolaici.
3: Am onoarea să vă felicit, Andrei Andreevici, pentru aniversarea de 15 ani a băncii noastre și vă urez...
2: Mulțumesc, dragul meu, mulțumesc. Cred că ne putem îmbrățișa azi într-o zi atât de însemnată de ziua jubileului, nu? Sunt foarte, foarte bucuros. Îți mulțumesc pentru toate serviciile aduse, pentru tot. Dacă am reușit să fac ceva bun în calitatea mea de președinte, o datorez în primul rând colegilor mei. Da, dragul meu, de 15 ani, 15 ani, să nu-mi spui mie pe nume. Dar ce-i cu darea de seamă? Merge?
3: Da, da, nu au mai rămas decât 5 pagini.
2: Foarte bine, așa că putem fi gata la ora 4.
3: O termin dacă nu ne deranjează nimeni. N-a rămas decât un fleac.
2: Foarte bine, foarte bine, să nu-mi spui mie pe nume. Știi, adunarea generală are loc la ora 4. Dragul meu, dă-mi, te rog, prima parte. Aș vrea să o revăd. Dă-mi, te rog, mai repede. Așa. Să știi că pun mare nădejde pe ea. Va fi profesiunea mea de credință. Sau... Hai să-i spunem pe nume un foc de artificii, să nu-ți primie pe nume. Ia să citim.
3: Da,
2: să frem de oboseală.
3: 0.
2: Toată dimineața am dus-o în alergături.
3: 5.
2: Apoi agitați astea. Ovație. 9.
3: 2.
2: Am obosit.
3: 0. Uf, îmi fug ochii de atâtea cifre. 3. 1. 6. 4. 1. 5.
2: Și ce să vezi? Colac peste pupă sunt încă o neplăcere. Azi dimineața a fost la mine nevasta dumitale să mi se plângă. Zicea că aseară ai fugit după ea și după cum nata dumitale și le-a amenințat cu cuțitul de bucătărie. Uzma Nicolaici, ce rost au toate astea?
3: Îndrăznesc să vă rog ceva cu ocazia jubileului. Vă rog, dacă apreciați câtuși de puțin munca mea, vă rog să nu vă amestecați în treburile mele. În căsnicia mea, vă rog. Vă rog.
2: Ai un caracter imposibil. Cuzma Nicolaici, ești un om admirabil, stimat de toată lumea, dar cu femeile te porți mai rău ca Jacques Vintecător. Său, nu înțeleg de ce le urești atât.
3: În timp ce eu nu înțeleg de ce țineți atât de mult la ele.
2: Funcționarii băncii mi-au dăruit acest album. După câte am auzit, membrii Consiliului de Administrație vor și ei să-mi dea un memoriu festiv și un vas de argint. Foarte bine, foarte bine să nu-ți primie pe nume. Asta nu strică. Pentru reputația băncii trebuie să se facă totul cu mare alaicin. Și... Drage... Ta ești omul meu de încredere și cunoști toate de desubturile. Știi că singur am ticluit acest memoriu festiv și că tot eu am cumpărat și vasul de argint. E firește. Coperta m-a costat 45 de ruble. E bine, dar fără asta nu merge. Lor! Nu le-ar fi trecut niciodată prin cap. Ce interior, domnule! Ce interior! Și când te gândești că lumea zice că sunt meschin, că nu cer decât să lucească toate clanțele la uși, să-mi văd funcționarii ferchezuici cu cravată după ultima modă și că țin morțiși să am un portar impozant la intrare. E bine, domnul meu, află
4: că nu-i tocmai așa. Că lanțele și portarul nu sunt meschinării. Ah, acasă la mine pot să stau ca un mahalagiu, să mănânc și să dorm ca un telchea-berchea și să beau până nu mai pot, dar...
3: Asta o spuneți pentru mine?
4: Vai de mine, dar nici prin gând nu-mi trece. Vai, ce caracter imposibil ai. E, și cum spuneam, pot să fiu mahalagiu la mine acasă și să-mi fac mendrele. Dar aici, aici totul trebuie să fie en grand. Aici e bancă. Fiecare amănunt trebuie să impună, cum s-ar spune, să aibă un aer solemn. Meritul meu stă tocmai în faptul că am ridicat prestigiul băncii. Mare lucru e și tonul să nu-mi spui mie pe nume. Ah, dar bine, dragul meu, în fiecare clipă poate intra aici delegația și dumneata în halul ăsta. Cu șoșoni, cu acest fular, cu hainele astea decolorate. E, trebuia să îmbraci fracul sau cel puțin hainele negre, nu?
3: Țin mai mult la sănătatea mea decât la membrii delegației. Sunt bolnav ca un câine.
4: Ar trebui să-ți dai seama că asta înseamnă dezordine. Dumneata strice efectul de ansamblu.
3: Mă pot ascunde când vine delegația. Ai văzut? Mare pagubă. 7, 1, 7, 2, 1, 5, 0. Nici mie nu-mi place dezordinea. 5, 6, 3, 2. Nu pot suferi. Era mai bine dacă nu pofteați la masa de azi și cu coane.
4: Prostii.
3: Știu că ați făcut-o pentru efect. Să vedeți însă că vor strica totul. Dezordinea și toate răutățile de la elevi.
4: Da, dimpotrivă, societatea femeilor ne înnobilează.
3: De, ce să mai spun? Iată, de pildă, soția dumneavoastră. E o femeie cu carte și numai departe de luna trecută a spus una de m-a năucit. M-a năucit pe două zile. Auzi, domnule, a întrebat în fața străinilor.
5: E adevărat că soțul meu a cumpărat niște acțiuni pentru bancă care au căzut vertiginos? Vai, ce amărât a fost soțul meu.
3: Și asta în fața străinilor. Ei, nu înțeleg de ce le spuneți toate. Ferească Dumnezeu, într-o bună zi o să vă fac un bucluc și mai mare.
4: Ajunge, ajunge, Roman. De ce să ne gândim la lucruri atât de neplăcute chiar azi, în ziua jubileului? Apropo, mi-a adus aminte. Știi că azi trebuia să sosească nevastă mea. S-ar fi convenit să o întâmpin la gara, mititica. Dar am atâtea treburi pe cap, sunt obosit. Poate era mai bine dacă mai rămânea câteva zile la maică sa. Acum o să vrea să stau cu ea toată seara. Și eu am aranjat o mică excursie după masă. Mă ia cu frig. Nervii-mi sunt încordați. Nu mai știu ce să fac, zău. Mă stăpânesc cu greu să-mi izbucnesc în plâns, zău așa. Să nu-mi spui mie pe nume.
1: Tocmai în acest moment apare Tatiana Alexeevna, soția lui Șipucin, în costum de călătorie.
4: Ah, ia te uită, vorbește lup și lupul la ușă. Chiar acum vorbeam de tine.
6: Da, nu ți-a fost dor de mine? Cum te simți? N-am mai trecut pe acasă. Ah, am atâtea să-ți povestesc. Nu mai pot. Nu, dar nu-mi scot haina. Stau numai o clipă. Ah, bună ziua, Cuzma Nicolaici. E totul bine pe acasă, Andrei?
4: Foarte bine. Dar tu cum ai dus-o? Văd că te-ai îngreșat și te-ai făcut mai frumoasă. Cum ai călătorit, ai?
6: Minunat, minunat. Ai complimente de la mama și de la Catea. Vasile Andreiș te sărută. Mătușa ți-a trimis un borcan cu dulceață. Toți sunt supărați pe tine că nu le scrii. Ah, Zina, Zina te sărută și ea. Ah, dacă ai ști ce s-a întâmplat. Nici nu-mi vine să-ți povestesc. Vai, ce-a fost. Ce-a fost. Dar văd în ochii tăi că nu prea te bucuri de sosirea mea.
4: Ba da, ba da, drăguță, cum să nu.
6: Da, da. Ah, biata Catea, sărmana de ea. Tare mi-e milă de ea, săraca.
4: Draga mea, azi sărbătorim jubileu. În fiecare clipă poate să sosească acei delegația membrilor din Consiliul de Administrație și tu nu ești îmbrăcată cum se cuvine în asemenea ocazii.
6: Adevărat! Jubileu! Vă felicit, doamnilor, și vă urez. Așadar asta înseamnă că azi e sărbătoare.
4: Da.
6: Masă mare! Știi că îmi place? Vă-ți aduce aminte, dragul meu, cât ai muncit cu memoriu acela? O să-l citească astăzi?
4: Bine, draga mea, nu știi că nu se vorbește despre asta. Mai bine te-ai duce acasă.
6: Plec îndată, plec. Îți povestesc repede totul și mă duc. O să iau de la început. Așa, și cum îți spuneam, când m-ai dus la gară, îți amintești că m-am așezat lângă cucoana aceea grasă și am început să citesc. Tu știi că mie nu-mi place să vorbesc în tren. N-am scos o vorbă trei stații de-a rândul. Am citit într-una. Când s-a lăsat seara, știi, mi s-a urât. În fața mea ședea un tânăr oache și... destul de drăguț. Am intrat în vorbă cu el. După aceea a mai venit un marinăraș și mai târziu un student. Eu nu le-am spus că sunt măritată. Să fi văzut ce mai clopote mi-au tras. Până la miezul nopții am stat de vorbă. Ce luache... ce luache își spunea niște snoave. Pline de haz. Iar marinarul cânta într-una. Ce ostenisem de atâta râs. A, știi? Când a aflat că mă numesc Tatiana, ce să vezi? Nici una, nici două, a început să-mi cânte din Eugen Onegin.
7: Onegin, trebuie să-ți mărturisesc, eu pe Tatiana o iubesc.
4: Mai încet, mai încet, Tatiana. Te deranjezi pe Cuzma Nicolaici.
6: Da.
4: Du-te acasă, drăguță. Mai târziu o să...
6: Nu, numai o clipă, ce? De ce să nu asculte și el? E foarte interesant. Uite, îi sprăvesc imediat. Și, cum spuneam, la gară a venit să mă ia Serioja. Pe peron se tot învârtea un tânăr inspector. Da, destul de drăguț. N-am ce zice. Ah, avea niște ochi foarte frumoși. Sergiu mi l-a prezentat și am pornit toți trei spre castă. Era o vreme minunată. Și...
1: firul povestirii este însă întrerupt de o apariție neașteptată.
8: Nu puneți mâna pe mine! Ia te uită! Mă rog, am venit la dumneavoastră.
9: Am onoarea, domnule președinte. Sunt soția secretarului de la prefectură, Nastasia Fiodorovna Merciutkina.
4: Și ce dorești, mată?
9: Apoi să vedeți, domnule președinte. Soțul meu, secretar la prefectură, a fost 5 luni de zile bolnav. În timpul ăsta l-au dat afară din slujbă. Așa, fără nicio pricină, domnule președinte. Și când m-am dus să iau leafa, ce să vezi? I-au reținut 24 ruble și 36 copeci. De ce? Mi s-a spus că a luat de la casa de credit și au girat alții pentru el. Cum se poate una ca asta? Cum putea el să ia ceva fără să mă întrebe? Nu se poate, domnule președinte. Eu sunt femeie săracă, trăiesc din chirii, sunt slabă și nenorocită, persecutată de toți. Nimeni nu-mi spune o vorbă bună.
4: Dă-mi, te rog, cererea.
9: Da, poți.
6: Să vă povestesc de la început.
10: Ce?
6: Săptămâna trecută primesc pe neașteptate o scrisoare de la mama. Zicea că un oarecare Grendilevski a cerut mâna Katiei. E mai fi

0: Dânsul, frumoasă domnișoară Pegi.
1: Foia binecuvântată lui Dumnezeu Sfântul, nu vreau să lipsesc nici eu de la rugăciunea de tinaintea mesii. Să mergem. Haide, domnule.
2: Salau.
0: Acum, haide. Haide.
3: Nu doriți să poftiți și dumneavoastră, domnule Slender?
4: Nu, vă mulțumesc, Zău, din toată inima. Mă simt foarte bine.
3: Vă așteaptă prânzul, sir.
4: Nu mi-e foame, mulțumesc, pe onoarea mea. Nu știu unde e simplu servitorul meu. Știți, eu nu țin acum decât 3 sluți un valet până ți-o să moară mama.
3: Da.
4: Dar seara, fate, trăiesc ca un nobil sărac, dar de viță.
3: Prea bine, prea bine, domnule. Dar nu mă pot întoarce fără dumneavoastră. Nu se vor așeza la masă până ce nu veniți.
4: Pe lezea mea, nu mănânc nimic. Vă mulțumesc însă ca și cum ați fi mâncat.
3: Vă rog, vă rog să poftiți înăuntru.
4: Vă mulțumesc, aș fi mai bucuros să mă preumblu pe aici. Și mi-am rănit un turloi zilele trecute pe când mă hârzoleam în sabie și pumnal cu un mester de scrimă.
3: Da?
4: 3 lovituri pentru o farfurie de prune fierte. Și vă jur, de atunci nu mai pot suferi mirosul de mâncare fierbinte.
5: Dar de ce nu poftiți la masă? Poftește, dragă domnule Slender, poftește, te așteptăm. Hai, vino, scumpa mea fică.
4: Eu nu mănânc nimic, îți mulțumesc.
5: Pe toți draci și colaci, și nu-i pe îmbiate. Te rog, sir, te rog.
4: Domnișoara Ian, treteți dumneavoastră întâi.
3: Nu, sir, nu se poate. În față e locul dumneavoastră.
4: Oh, ce pot face? Mai bine nepoliticos decât plicticos.
6: Un ceas mai târziu, în același loc, în fața casei lui Page, părintele Sir Hugh Evans, roșu la față, cu șervetul la gât, s-a oprit în capul scărilor.
7: Hei, băiete!
8: Da, sir.
7: Băiete!
8: Da.
7: Tu ești simplu servitorul domnului Slater?
8: Da, sir, eu sunt.
7: Aha, atunci du-te și întreabă, mă rog, cum se poate ajunge la casa lui Dr. Caius. Acolo trăiește o anume doamnă Quickly, care un fel de șupâneasă, ori de toică, ori bucătăreasă, ori, mă rog, una care îl spală și îl usucă pe doctorul francez.
8: Bun, sir.
7: Stai, că vine ceva și mai bun. Tu-i astăzi scrisoare, da, pentru că tânsă-i o bună cunoștință a domnișoarei N. Page, mă rog. Iar scrisoarea o roagă să-i ceară și să-i stăruie pe lângă domnișoara N. Page ca să asculte dorințele domnului Slenter, stăpânul tău.
8: Da,
7: pleacă-te,
8: da,
7: îndată.
8: Da, mă duc.
7: Eu mă duc să sfârșesc masa. Trebuie să fină merele și prânzele.
6: Ne aflăm la hanul Jartieri, locul unde găzduiește Sir John Falstaff cu suita lui Bardolph, Pistol, Nim, Robin. Iată-l pe cavalerul flamand stând la o masă sub grinzile afumate ale hanului și sorbind cu lăcomie cupele de vin. Ce gânduri frământă oare mintea aventurierului cavaler?
9: Hei, hagiul meu cu jartiera.
10: La ordine, stăpâne. Ce spui, inima de leu? Hai, grește cu preaștiință și înțelepciune.
9: La drept vorbim, prietene, trebuie să le mai fac vânt câtorva din suitarii mei.
10: Aha, scoate din pită, puternice Hercule. Arată-le ușa să tropăie pe uliți, trap.
9: Nu mai merge, cheltuiesc cu ei 10 lire pe săptămână.
10: Ești un împărat, Cezar, Cezar și Fezar. Da, de îngădui, pe bardul făriau la mine să tragă din butoi și să toarne în leică. Așa e că am zis bine, puternice Hector.
9: Bună mea, gazdă, așa să faci.
10: Atunci ne-am înțeles. Hei, bardul!
11: Da,
10: ia că nu mă băiete. Ascultă, te iau pivnițel.
9: Da,
10: spirit să fii, cu un ochi la drojdea pe fund și cu altul la spuma de la vrană.
9: Da.
10: Îmi place omul să fie om și cuvântul cuvânt. Hai la pivniță.
9: Bardolf, urmează-l. Meseria de pivnicer e o meserie bună. Dintr-o țundră ponosită croiești un laibăr nou. Dintr-un valetofilit, un boboc de pivnicer. Hai, cară-te, mergi cu bine.
2: E visul meu de o viață. Am să mă procopsesc. Ei, pistol, vă las cu bine, m-am făcut.

0: Murdară, spiță de om, ce-o spune pistol? Vrei să-l înluiești cepul cu orice ocazie, să-l ai în palmă? Ce zici de asta, Nim?
1: La băutură fost să mislit. Care-i cazul? N-are în el nimic de erou.
2: Sunt tare bucuros că m-am descotorosit de coțomanul ăsta. Tâlhăriile lui erau cusute cu ața albă. Fura cum ar cânta un om bet. Fără tact.
1: Umorul cu adevărat de soi e să știi să fur că nu bagă nimeni de seamă.
0: Să-ți însușești, spune înțeleptul. Pă, să furi. Un colac și un bobârnac pentru o vorbă ca asta.
2: E, toate bune și frumoase, domnilor, dar mi-au cam ieșit călcâile din cizme.
3: Foarte bine, e rost de bătături.
2: Da, nu mai am cum o întoarce, cum o suci. Trebuie să născocesc ceva, să-mi aflu iar noroc.
0: A, pui de corb, așteaptă să-și umfle gușulițele.
2: Ia, veniți încoace.
0: Da, asta pune,
2: da. Care din voi îl cunoaște în orașul ăsta pe un oarecare Ford?
0: Îl cunosc pe individ ca pe un cal breas. Are o sânză, nu glumă.
2: Cinstiții mei flăcăi, iată despre ce este vorba.
0: Iată vorba și rotundă, dolofană ca și burta.
2: Lasă gluma, pistol. E drept că doi coți englezești nu ajung ca să-mi cuprinzi mijlocul, dar nici prin gând nu-mi trece să strâng cureva. Din potrivă, caut un prilej să-i pot desface bine băierile.
0: Pe scurt, am de gând să mă iubesc cu soția lui Ford. E plină de dragi și pare femeie de înțeles.
2: La vorbă e mieroasă, la fire drăgăstoasă. Ah, dacă m-aș pune să vă spun tot ce-mi dă de înțeles, pe cele mai nevinovate vorbe ale ei nu s-ar putea traduce în englezește decât așa. Sunt din tălpi și până în creștet a lui Sir John Fausto.
0: O, e bine adâncită și bine tălmăcită dintr-o limbă nepricănită în englezească.
1: Adânc e înfipta ancora. Dar oare merge gluma asta?
2: Lumea zice că are mână liberă în punga bărbatului. Și punga lui geme de aur. Nu mai gălbiori cu zimți, curați ca niște sfinți.
4: Planul e bun, frumoasă e gluma. Și ne-o face suma? Pe spinarea sfinților.
2: Am și o scrisoare pentru ea și alta alături pentru nevasta lui Page.
0: Cum?
2: Care mai adineori îmi făcea ochi dulci, cercetându-mi făptura culoarea minte de sus până jos. Uneori privirile calde mângâiau coapsele, alteori forma impunătorului meu pânt.
5: Precum un bălegar umflat de-al verii soare alintat.
4: Îți mulțumesc, i-ai zis o film.
2: Mă cântărea din ochi pe toate fețele cu atâta lăcomie că mă înfierbântasem ca sub dogoarea unui cuptor. Am și pentru ea o scrisoare. Și dânsa e stăpână la ea acasă, face ce vrea cu punga bărbatului. Când te gândești, parcă ar fi o regiune din Guiana, numai aur și belșug. Vreau să le am în mână pe amândouă și să le jumulesc după plac. Ele vor fi inimile mele de răsărit și de apus și voi face negoț cu amândouă. Haide, tu, pistol, du această scrisoare doamnei Peci.
0: Cum?
2: Iar tu... Nim, du pe aceasta doamnei Ford.
0: Ce? Pe Lucifer, mă crezi pantar din Troia.
2: Cum?
0: Atunci la sol, de ce mai port oțel?
1: Ce?
4: Nu pot suferi gluma prostească. Ia-ți înapoi acest răvaș poznaș. Vreau să-mi țin hangul și rangul.
6: Stăpâne!
2: Uite că a venit Robin. Scrisoarele tu mi le du, băiete.
6: Da, stăpâne.
2: Te iau cârmaș spre țărmuri aurite. Iar voi, tălhari, ca grindii la pțire, dă-mi pulmele să-mi iermuiți. Hai, drumul! Falstaff cu marierele franceze la modă să vă împrieteni cu încetul. Rămâne seniorul cu valetul.
0: Voi tari vulturi să te împartă în gheare, cu măsluieri fac vânt în orice pungă. Voi fi bogat, iar tu fără lețcaie, turc josnic, neam de frigian.
4: Îmi trec prin cap niște idei care parcă ar coace ceva.
0: Ce? Vrei să te răzbuni?
4: Pe toate stelele din cer, asta fac.
0: Cu mintea sau cu oțelul?
4: Cu amândouă aș vrea. Aha. Și ca să o iau din timp, o vorbă îi spun lui Peci.
0: Bună! Iar eu lui Ford mă duc să-i spun cum tâlhăroiul vrea să-l pască, să ia puicuța, banul bun, culcușul să-i pângărească.
7: Răzbunarea nu-mi poate potoli vorbele de duh. Voi pune mereu paie pe foc până l-oi face pe peici să-i plămădească otra. Ți l-oi juca să dea-n gălbinare, să mă pomenească. Mânia mea-i ca trăzletul, năpraznic arde și ucide. Așa sunt eu de fel, glumesc.
0: Ești Marte al răzbunării zeu. Haide, întinde-o, te urmez și eu. Haide.

0: acasă la doctorul francez Caius. Doamna Quickly, menajera doctorului, a primit tocmai scrisoarea pe care i-a trimis-o Sir Hugh Evans prin Simple, servitorului Slender. Doamna Quickly stă de vorbă cu Rugby, valetul doctorului, și cu Simple.
1: Ascultă-mă, John Rugby, te rog, du-te până la fereastră și vezi de nu se întoarce cumva stăpânul meu, doctor Caius.
2: Da.
1: Că de se întoarce și află pe cineva în casă, ți-o jur, va pune iar la grea încercare răbdarea celui de sus și engleza regelui.
2: Da, mă duc să mă uit.
1: Așa. Ei. Așa. Zici că te cheamă Peter Simple?
3: Da, ce să fac dacă nu am un nume mai pricopsit?
1: Și ești servitorul domnului Slender?
3: Precum spui.
2: Vă trebuie scăpați cum știți și cum puteți. Ce? Stăpânul se întoarce.
1: Vai de mine, praf ne face pe toți. Repede vino aici, tineri. Tineri Simple, ascunde-te în odaia asta. N-are să stea mult. Așa, haide. Na la la la la
4: da la la la la la na. Quel conte, ca schintat?
5: Nu-mi place setea pe... Te rog să-mi aduci din mon cabinet un boîtier vert, un cutior, un cutior verde.
1: Da, da, da.
5: Ați intenționat ce spun? Un cutior verde.
1: Acum de nu? Sigur că mă aduc îndată. Bine că nu s-a dus dânsul, că dacă dădea acolo peste tânăr, l-ar fi apucat toți draci.
4: Quel caldur! Ma foi, il fait fort chaud. Je m'en vais à la cour. La grande affaire.
1: Asta-i cutia.
4: Oui, oui, oui. Mettez-la dans mon buzunar.
1: Da.
4: Dépêchez, répétez.
1: Da, da, da, da.
4: Unde este acel ticalos de Rugby?
1: Ah, John Rugby, John.
2: Aici, aici sunt, sir.
4: Ești oare John Rugby? Or natarau de Rugby? Ia sabia, repede, și însățește-mă la curte.
2: Sabia-i pregătită, sir.
4: Păi legea mea, vă jur, am întârziat ca mult. Ah, la dracu! Căci oublie, în cabinet am niște leacuri.
1: Doamne!
4: Pe care pentru nimic pe lume nu este permis să le lasă acasă.
1: Dumnezeule mare, aș intra ca o furtună, are să-l afle acolo unde dai pe tânăr și parcă văd că-l apucă alte alea.
4: O, diablă, diablă!
1: Dumnezeule!
4: Cine este asta din casă?
1: Nu!
4: Talha! Vină! Barro! Rugby, dați-mi sabia!
1: Bunul meu stăpân, potoliți-vă!
4: Pentru de ce să ne potolesc?
1: Tânărul e un om cum se cade!
4: Un om cum se cade? Ce cautate în cabinetul meu? Asta nu e un om cum se cade care intra în cabinetul meu?
1: Da, v-aș ruga să nu fiți atât de flegmatic și să dați ascultare adevărului. A fost trimis la mine de părintele Evans.
2: Cam. Tocmai, ca să o rog pe această doamnă să...
1: Taci! Taci, te rog.
4: Tu se taci, spune.
2: Ca să o rog pe această cum să cade, doamnă, slujitoarea dumneavoastră, să pună un cuvânt bun pe lângă domnișoara Anne Page, da, pentru stăpânul meu, care vrea să o ceară de nevastă.
1: Da, da, asta e adevărul, dacă vrei să știi. Da.
4: Anne Page!
1: Da. Oh. Dar nu-mi bag eu degetele în foc pentru nimic în lume. Nu să mă leg la cap dacă nu mă doare.
4: Păi, normal, te atrevesc pe tine, Sir Hugh. Rugby, baie mie niște hartii de scris. Iar tu, Natarau, se duci să spui la popa că am să trimit lui un provocar la duel. Am să tai la el ghitul în gradina public. Am să-l înveți eu pe acest Natarau și calic de popa să nu-și mai bage nas unde nu-i fierbe oala. Tu poți merge. Nu mai ai pentru ce să stai aici. Jur!
2: Bine, domnule, am plecat.
1: Vai, bietul părinte, Evans, dar el nu face decât să pună o vorbă bună pentru un prieten.
4: Asta la mine este absolut indiferent. Nu mi-ai spus tu singur că domnișor Anne Page va fi al meu?
1: Da.
4: Jur că am să-l omor pe popa asta, codoș, am să-l pun pe hangiu de la jartier să ne aleagă armele. Jur că Anne Page va fi al meu.
1: Da, sir, fata vă iubește și toate vor ieși cum nu se poate mai bine, dar gura lumii trâncănește. Ei, și n-are decât.
4: Rugby, vină cu mine la corte.
2: Da, domnule.
4: Vă jur că dacă Anne Page nu va fi al meu, te dau afară din casa pe brunci. Ține-te pe umele mele, Rugby.
1: Bine că ai plecat. Au să-ți cresc urechi de măgar așteptând să ți se izbândească gândul. Cu atât ai să te alegi. Ce mai încoace și încolo o cunosc eu prea bine pe domnișoara Anne. Nici o femeie din Windsor nu știe mai bine decât mine ce are ea în suflet. Și nimeni, mulțumesc lui Dumnezeu Sfântul, nu poate face din ea ceea ce pot face eu.
6: Hey, este cineva de acasă?
1: Oh, dar ce-i acolo? Oh, intrați, intrați, domnule Fenton.
6: Ziua bună, cinstite dumneavoastră. Ce mai faci?
1: Ah, cât se poate de bine, cu atât mai mult cu cât domniile voastre mă întrebați.
6: Ce mai noutate?
7: Ce mai face drăgălașa, domnișoara Enna?
1: Aveți dreptate, domnule, e drăgălașă și bună și frumoasă. Și vă este prietenă, da, asta slavă Domnului, pot să o spun cu gura toată.
7: Cu alte cuvinte, crezi că am să reușesc, da, așa-i? Nu-i fac curte degeaba.
1: Vai, vă iubește, credeți-mă, domnule Fantan.
7: Bine, astăzi am să o văd,
1: da?
7: Ține banii ăștia și, și pune o vorbă bună pentru mine.
1: O, sigur.
7: Dacă o întâlnești cumva înaintea mea, ai grijă și mă laudă puțin.
1: Sigur că vai, dar cum să nu vă laud, se poate? De bună seamă că vă laud. Și data viitoare când ne vom vedea, am să vă spun domniilor voastre și despre alții care umblă pe acolo la pețit.
7: Bine, la revedere, sunt foarte grăbit de data asta,
1: da. La revedere, domnile voastre. Oh, ar ce om cum se cade. Dar aia nu-l iubește. Nimeni nu-i cunoaște gândurile lui Ian cum îi le cunosc eu. Oh, Doamne, dar cum am uitat.
0: A doua zi, acasă la Page, doamna Page a primit tocmai scrisoarea pe care i-a trimis-o Sir John Falstaff. Iată-o pe doamna Page singură cu scrisoarea în mână.
8: Cum adică? Am scăpat de scrisorile de dragoste în zilele de sărbătoare ale frumuseții mele și să-mi dea de lucru tocmai acum? Ia să vedem ce scrie. Nu mă întreba de ce te iubesc, pentru că deși dragostea folosește rațiunea drept doctor, nu vrea să o primească sfătuitor. Nu mai ești tânără, nici eu nu mai sunt. Iată un început de apropiere. Dumneata ești veselă și eu de asemenea. Ha, ha! Iată încă o apropiere. Îți place vinul? Mie îmi place la fel. Vrei apropiere mai mare? Mulțumește-te, doamnă Page, cel puțin dacă dragostea unui soldat îți ajunge. Mulțumește-te că te iubesc. N-am să zic, fie-ți milă de mine. Asta n-ar fi vorbă de soldat. Dar ce-o spun? Iubește-mă prin mine, al tău cavaler adevărat, ziua și noaptea sau pe orice fel de lumină. Slujitor plecat, din toate puterile ție dat, gata pentru tine să mă bat. John Falstaff. Ah, păcătoasă, păcătoasă lume. Un om aproape rebegit de vârstă să facă pe tinerelul galant. Dar ce gânduri ușurate ce-o fi răstălmăcit în vorbele mele bețivanul ăsta flamand, dracu să-l ia, ca să îndrăznească să mă asalteze în felul ăsta. Mi se tot fi fost de 3 ori numai mult în societatea mea. Ce-am putut eu să-i spun? Veselia mea a fost destul de cumpătată, Dumnezeu să mă ierte. Ah, cum să mă răzbun pe el? Pentru că am să mă răzbun. Și de asta sunt tot atât de sigură, cât de sigură sunt că mațele lui înoată n-o sânză. Dar se aude venind cineva. Da?
9: Ești acasă?
8: Da, da.
9: Înseamnă scump, doamnă Page.
8: Dă-mi un sfat.
9: Despre ce e vorba, drăguțo?
8: Ia citește, Cole. Citește scrisoarea asta.
9: Mă întreb ce furtună o fi aruncat pe coasta de la Windsor această balenă cu atâtea măști de ulei în burtă. Cum să mă răzbun pe el?
8: Cred că lucrul cel mai bun ar fi să-l îmbrobodim cu nădejde, până ce flacăra scârbavnică a poftelor lui îl va face să se topească în propria lui grăsime. Ai mai pomenit așa ceva?
9: Amândouă scrisorile sunt a idoma, afară doar de numele Page și Ford. Pentru a te liniști pe deplin asupra misterului cu părerile lui, iată sora geamănă a scrisorii tale primite de mine. Dar n-avea grijă, moștenirea să rămâne întreagă. Fac prinsoare că dumnealui are cel puțin 1000 de asemenea răvașe scrise, gata, cu loc lăsat gol pentru a trece pe ele apoi diferite nume. De bună seamă că astea sunt din a doua ediție. Are să le mai tipărească, vezi bine, pentru că lui puțin îi pasă ce dă la tipar. De vreme ce ar vrea să ne bage sub presa lui, pe amândouă.
8: De mine.
9: Ascultă-mă ce spun eu. Găsești mai ușor 20 de porumbițe de ochiate decât a găsi un bărbat fără pat.
8: Dar scrisorile astea sunt unul și același lucru. Același scris, același vorbe.
9: Oare ce-o fi gândind el despre noi?
8: Nu știu, habar n-am. Asta mai că-mi dă pofta să mă răfuiesc cu propria-n virtute. Aș fi ispitită să mă iau la rost pe mine însămi, ca pe cineva pe care nu l-aș cunoaște. Că vezi bine, dacă nu mi-aș ști vreo slăbiciune pe care însă mă ignorez, nu m-ar fi luat el atât de repede. Să ne răzbunăm pe el.
9: Da.
8: Să-i dăm o întâlnire. Să întâmpinăm stăruințele lui cu așa zise nădejde și să-l ducem cu vorba până își va pune caia manet la hangiul de la jartiera.
10: Aș fi gata să-i joc festele cele mai răutăcioase, dar cu condiția ca neprihănirea cinstii noastre să nu fie pătată.
11: Dacă soțul meu ar vedea scrisoarea asta, i-ar ajunge să-i hrănească gelozia pe vecii vecilor.
8: Tocmai. Uite-i pe amândoi în fața casei. Nu mă plâng. Soțul meu e tot atât de departe de a fi gelos, pe cât sunt eu de departe de a-i da prilej să fie.
11: În privința asta ești mai fericită decât mine, draga mea.
8: Să ne sfătuim ce trebuie să facem împotriva acestui cavaler gras. Haide-mă în grădină.
0: Alungați de Falstaff, Pistol și Nim au hotărât să se răzbune. I-au căutat pe domnii Ford și Page și le-au denunțat planul lui Falstaff de a le cuceri nevestele. Nebănuind nimic din toate acestea, cavalerul Falstaff primește în odaia lui de la hanul jartierii vizita doamnei Quickly.
1: Vă urez bună ziua, înălțimea voastră.
12: Bună ziua, cinstită nevastă.
1: Hei, nu tocmai așa, să nu vă fie cu supărare, înălțimea voastră.
12: Fată mare atunci.
1: A, sunt, o jur. Așa cum era și maică mea la un ceas după ce m-a născut.
12: Te cred pe cuvânt, nu-i nevoie să te juri. Ce dorești de la mine?
1: Aș putea încredința oare un cuvânt două, înălțimii voastre?
12: 2000 și mai multe, frumoasa mea. Iar eu am să-ți acord audiență. Poftim.
1: Sir, este în orașul ăsta o doamnă Ford. Rog-vă, dați-vă mai în partea asta să nu ne audă cineva. Știți, eu locuiesc la domnul doctor Caius.
12: E bine, spune mai departe, doamna Ford, ai zis?
1: Înălțimea voastră spune tocmai cum este. O rog pe înălțimea voastră, dați-vă rog-vă mai în partea asta.
12: Îți garantez că nu ne aude nimeni. Aia de acolo sunt oamenii mei, oamenii mei, desigur.
1: Dumnezeu să-i binecuvinteze și să facă din ei slujitori.
12: Va să zic doamna Ford. Ce ai dispus despre
1: ea? Domnul e o ființă atât de cum se cade. Iar înălțimea voastră, cât de seducător sunteți.
12: Doamna Ford, spune-o dată despre doamna Ford.
1: E bine, iată care-i povestea. Ați pus-o într-o fierbere atât de mare că n-o mai recunoști. Cel mai de frunte dintre curteni, pe vremea când curtea era la Windsor, e bine, n-ar fi putut să o aducă în halul ăsta. Și erau acolo cavalerți, los, gentilom cu echipaje. Ei bine, vă asigur că n-au dobândit de la dânsa nici măcar o privire. Niciunul n-a izbutit să o facă să ducă buzele la cupa celui mai mândru dintre dânsi.
12: Bine, dar ce vorbă mi-aduci de la dânsa? Spune-o scurt, dragul meu Mercur, în haine de femeie.
1: Ei bine, dânsa a primit scrisoarea dumneavoastră.
12: Da?
1: Vă mulțumește de 1000 de ori și vă dă de știre că soțul ei va lipsi de acasă între 10 și 11.
12: Între 10 și 11?
1: Da. Și atunci, spune dânsa, veți putea veni să vedeți pictura aia pe care o știți dumneavoastră. Domnul Ford, bărbatul ei n-are să fie acasă. Vai, draga de ea, duce cu el o viață tare tristă. Da, e un bărbat gelos până în măduva oaselor. Amară viață trage cu dânsul, draga de ea.
12: Între 10 și 11, femeie, spune-i respectele mele, am să viu negreșit.
1: Iată o vorbă fericit spusă. Dar mai am și o altă veste pentru înălțimea voastră. Doamna Peci, și ea vă trimite simțiminte pornite din inimă. Și lăsați-mă să vă șoptesc la urechi. Și dânsa este o femeie tot atât de cinstită, tot atât de politicoasă și tot atât de modestă. Și vedeți, tot atât de puțin în stare să-și uite rugăciunea de dimineață și cea de seară ca oricare femeie din Windsor. Și dânsa m-a însărcinat să-i comunic înălțimii voastre că bărbatul ei lipsește rare ori de acasă, dar că nădăjduiește că într-o bună zi tot va lipsi. N-am văzut niciodată o femeie atât de nebunită după un bărbat. Fără dor și poate sunt încredințată că umbleați cu farmece.
12: Nici de cum, de asta te asigur. Afară de atracția farmecilor mele personale, nu umblu cu niciun fel de farmec. Dar spune-mi, te rog, nevasta lui Ford și nevasta lui Page și-au făcut cumva mărturisiri despre dragostea pe care mi-o poartă?
1: Ar fi fost de tot gazul pe cinstea mea. N-au atât de puțină minte, dar ar fi fost de tot cazul. Doamna Page, vă roagă din toată inima să-i trimiți pe micul dumneavoastră Paj. Soțul ei are pentru micul Paj o nețărmurită infecție. Și său jupânul Page e un om tare de treabă. Da. Oh, nu este femeie, Windsor. Femeie măritată care să ducă o viață mai fericită decât însa. No, face ce vrea, spune ce vrea, le primește pe toate, le plătește pe toate. Se culcă când îi place, se scoală când îi place. Totul merge cum vrea dânsa. No, și zău o merită. Că dacă se află o femeie plăcută în Windsor, apoi dânsa este. Da. Trebuie să-i trimiteți neapărat pe micul dumneavoastră Paj.
12: Bine, bine, voi face.
1: Da, s-o face, da. Așa. Și vedeți, să potriviți astfel lucrurile ca el să fie mijlocitorul între dumneavoastră doi.
12: Da, da, du-te, du-te cu bine. Spune-le salutări din partea mea la amândouă.
1: Da, da, da.
12: Ține și punga asta. Nu, o să mai rămân dator. Pajule Robin, du-te cu femeia asta.
13: Da, da, ce...
12: Ce mai vestea asta m-a dat gata. Eh, ai mai văzut o asemenea isprăvi bătrâne, sergeant, dă-i înainte. Am să scot din bătrânul tău trup ce n-ai scos niciodată. Adică te le-a tot mai sucești capul femeilor, după ce ai cheltuit cu ele atât amar de bani. A venit toare vremea să-ți întorci pagubă. Ah, dragul meu, îți mulțumesc să mai spună cineva că ești gros și burduhonos. Oh, de vreme ce placi, nu-mi pasă.
0: Aflând intențiile lui Sir John Falstaff și vrând să pună la încercare virtutea nevestii sale, gelosul Ford se deghizează și, dându-se drept un anume Brooke, se duce la hanul jartierii.
12: E, ce este, Bardolf, pivnicerule? Cum te simți în tovărășia butoailor?
14: Ha, bine.
12: Mi-a adus o garafă plină?
14: Sir John, a venit un oarecare domn Brooke, ha? Care ar dori să vă vorbească și să vă facă cunoștință. A trimis clondirul ăsta cu vin bătrân din Spania pentru dejunul înălțimii voastre.
12: Brooke îl cheamă?
14: Da, sir.
12: Să poftească. Sunt bineveniți oamenii care fac să izvorască asemenea licori. Oh, doamnă Ford și doamnă Page, am pus mâna pe voi. Haide înainte.
15: Dumnezeu să vă binecuvinteze, domnule.
12: Ah, și pe dumneata, domnule. Doriți să stați de vorbă cu mine?
15: Mă iertați că vin așa pe nepusă masă.
12: Oh, sunteți binevenit. Cu ce vă pot fi de folos?
15: Domnule, sunt un om care a cheltuit ceva la viața lui. Mă numesc Brooke.
12: Dragă domnule Brooke, doresc să te cunosc cât mai de-aproape.
15: Dragă Sir John, eu pe dumneata de asemenea. Și nu ca să vă fiu vreo povară, nu.
12: Da.
15: Pentru că drept să vă spun, dacă unul din noi ar fi să împrumute bani, da, același fi eu. Da. Tocmai asta mi-a dat curajul să vii la dumneata fără nicio ceremonie. Știți cum e vorba? Când banul merge în frunte, toate drumurile ți se deschid.
12: Banul, domnule, e un soldat bun care merge totdeauna în frunte.
15: Da, pe cinstea mea că așa-i. Eu am aici un sac cu bani care mă cam încurcă. Dacă vreți să mă ajutați, Sir John, luați-l tot sau numai pe jumătate pentru a-mi ușura povara.
12: Domnule, dar nu știu, nu știu în ce fel m-aș putea vrenici să fiu hamalul dumitare.
15: Am să vă spun, Sir, dacă aveți bunătatea să mă ascultați.
12: Da, vorbește, vorbește, dragă domnule Brooke, voi fi încântat să te pot sluji.
15: Domnule, știu că ești un om învățat. Îmi place să vorbesc pe șleau. Și vă cunosc de mult, deși n-am avut niciodată prilejul atât de mult dorit de mine de a intra în legătură cu dumneavoastră.
12: Da.
15: Este în acest oraș o doamnă. Da? Soțul ei e un anume Ford.
12: Așa.
15: O iubesc de multă vreme. Uh-huh. Și vă spun drept că am făcut multe pentru dânsa. Am urmărit-o cu o întârâtare de nebun. Uh-huh. Am prins toate momentele prielnice pentru a o întâlni. Uh-huh. Am plătit cu bani grei cel mai neînsetat prilej de a o vedea măcar o clipă. Nu numai că i-am cumpărat numeroase daruri, dar am mai cheltuit în dreapta și în stânga pentru a ști care din daruri i-ar putea fi pe plac. Uh-huh. Într-un cuvânt, am urmărit-o așa cum dragostea m-a urmărit pe mine. Uh-huh. Adică zburând mereu pe urmele ei.
12: Și dânsa nu ți-a dat nicio nădejde?
15: Niciuna.
12: N-ai stăruit totuși să dobândești vreuna?
15: Niciodată.
12: Oh, și cum era dragostea dumitale?
15: Cum să vă spun, cum ar fi o casă frumoasă clădită pe pământul altuia. Aha. Astfel am pierdut clădirea pentru că greșisem locul.
12: Dar în ce scop mi-ați făcut această mărturisire?
15: Când am să-ți spun, înseamnă că ți-am spus totul. Ah. Sunt oameni care pretind că oricât ar trece ea în fața ochilor mei drept o femeie cinstită, când e cu alții, se întrece cu gluma în așa fel e. Că au ieșit vorbe pe socoteala ei,
12: da?
15: Acum, Sir John, ai pătruns în inima intențiilor mele. Mă încred în gentilomul de aleasă condiție, de o educație desăvârșită, venit din cea mai bună societate și care se bucură de o mare trecere prin rangul și persoana dumitare, lăudată de toată lumea pentru faima de oștean, de curtean și de om învățat.
12: Oh, domnule!
15: Dar crede-mă, crede-mă, sir, știi bine și dumneata că așa este. Iată, v-am adus niște bani. Cheltuiește-i. Cheltuiește-i sănătos. Cheltuiește tot ce am, dar în schimb, dăm ceva din timpul dumitale. Dăm timpul care trebuiește pentru a lua cu asalt virtutea doamnei Ford. Folosește toată știința dumitale de curtezan și cucerește-o. Dacă se află pe lume un om să o poată face, apoi numai dumneata o poți face.
12: Dar cum ți-ar putea fi oare împăcată ardoarea pătimașa dragostei când altul s-ar bucura de aceea pe care o râvnește? Mi se pare că leacul mai mult strică decât ajută.
15: Aș vrea să înțelegi bine ce urmăresc. Dânsa pare atât de încredințată că poartă podoaba virtuții, că nebunia sufletului meu nu cutează să dea asaltul. E de orbitoare strălucire ca să o poți înfrunta cu privirile. Altfel ar sta lucrurile dacă aș avea o dovadă, ceva la mână. Atunci dorințele mele și-ar găsi precedente și argumente în favoarea lor. Aș putea o scoate din această citadelă a purității, a bunei reputații, a fidelității conjugale și după aceste mii de întărituri care îmi stau în cale și mi se împotrivesc cu atâta putere. Ce spuneți de asta, Sir John?
12: Domnule, întâi de toate, fără niciun fel de fasoane, îți primesc banii. Apoi dă mâna să ți-o strâng. Și în cele din urmă îți dau cuvântul meu de gentilom că dacă o vrei, o vei avea pe nevasta lui Ford.
15: Vai bunul meu, domnule.
12: Spun că o vei avea.
15: Înfruptă-te cât poftești din banii mei, Sir John. Am destui și n-ai să le duci lipsa.
12: Înfruptă-te cât vrei din doamna Ford, domnule Brook. N-ai să-i duci lipsa. Dumitale, pot să spun. Mă duc azi la o întâlnire pe care chiar dânsa mi-a dat-o. Tocmai când sosei, dumneata a plecat de la mine femeia care știe gândurile și îi potrivește ploile. Îți spun că trebuie să o văd între ceasurile 10 și 11. E vremea când scârba aia geloasă, pungașul ăla de soț al ei, lipsește de acasă. Treci de seară pe la mine să spun ce-am făcut.
15: Sunt fericit că am de-a face cu dumneata. Dar spuneți-mi, pe Ford îl cunoașteți?
12: Să le ia dracu, bine de fericit, de încolorat. Nu-l cunosc și totuși n-am de ce să-i spun biet. Aud că acest tâlhar de încornorat care își mai și teme nevasta are grămezi de aur. E tocmai ceea ce mă face să găsesc atâta farmec nevestiții. Vreau să o am drept cheie la casa de bani a ticălosului de încornorat. Și atunci să mă vezi ce recoltă frumoasă știu eu satul.
15: Aș fi dorit, domnule, să-l fi cunoscut pe Ford. În cazul ăsta vă puteți feri din calea mea.
12: Da, dracu să le-a pe nenorocitul ăla de negustor de unt în saramură. Odată de moi la el și îl lemnește. Am să-i arăt bastonul și când îl voi învârti pe deasupra coarnelor, are să creadă că e un meteor, nu alta. Domnule Brook, să știi că am să ți-l joc eu pe mocofanul ăla, iar dumneata ai să te culci cu nevastă sa. E, vino de seară la mine.
15: La ora 11. Voi lua toate măsurile. Voi prinde pe nevastă mea. Mă voi răzbuna pe Falstaff și îmi voi bate joc de Page. Vreau să o adin pripă. Mai bine cu 3 ceasuri mai devreme decât un minut prea târziu. Încornorat! Încornorat! Încornorat!
16: La Windsor, în aceeași dimineață, părintele Sir Hugh Evans și doctorul Caius urmau să se bată în duel. Dar hangiul de la jarchiera și judecătorul Shallow i-au împăcat. În drum spre casă, Ford îi întâlnește și îi roagă, cu intenția de a avea marturi, să poftească la dânsul, unde este încredințat că va surprinde trădarea soției sale. În acest timp, cele două prietene, doamna Ford și doamna Page, pregătesc primirea lui Sir John Falstaff. În marele hol al casei Ford, împodobit cu tapiserii de preț și draperii bogate, se fac pregătirile într-o întâmpinare a cavalerului. Să ne apropiem acum de doamna Ford, care coboară grăbită scara interioară ce dă spre odăile de la întâiul cat.
17: Dragă doamnă Page, da? Încă n-au adus coșul?
18: Încă nu.
17: Ei, John, Robert, unde sunteți?
18: Repede, repede, băieți. Coșul, profele, murdare.
17: Hai, diți-o, da.
18: Hai.
17: Așa, așezați-l aici. Bine.
18: Așa, poruncește-le ce să facă. Trebuie să ne zorim.
17: V-am mai spus ce aveți de făcut. Mauș John, Robert, m-auzi? Stați colea în dosul ușii de la sufragerie și cum vă strig, veniți ca din pușcă. Și cât ai clipi, luați coșul pe umeri și porniți cu el spre marginea Tamisei, la vadul spălătoriselor. Când ați ajuns acolo, îl deșertați. Unde e mocir la mai mare?
18: Să faceți în tocmai.
17: Așa, acum treceți dincolo și veniți îndată ce vă chem. Așa. Cine e?
18: E pajul, păunașul.
17: De ce veste?
19: Stăpânul meu, Sir John, e la ușa din dos și dorește să vă vadă.
18: Tăiață, mică, nu ne-ai trădat cumva, a?
19: O, vă jur, n-am suflat un cuvânt.
18: A, ești un băiat de treabă. Și discreția ta face cât un croitor bun, care te va înzestra curând de haine nou-nouțe.
17: Așa, așa, acum du-te și spune-i stăpânului tău că sunt singură. Doamnă Page, treci dincolo și țineți minte rolul.
18: Da, da, le spun cu capul. Dacă n-o-i juca bine, să mă fluier. Și acum mă duc...
17: Să-i dăm drumul, să băgăm la murătoare acest pepene umflat. Să-l învățăm noi să deosebească porumbițele de gaițe. Iată-l pe cavalerul meu.
20: Te-am ajuns, oare cereasca mea, podoabă. De-aș putea să mor în clipa asta, destul am trăit. Sunt în culmea gloriei. O, binecuvântată clipă.
18: Dulcele meu, Sir John.
20: Doamnă Ford, nu mă pricep la șoșele și momele, dar îți mărturisesc o dorință vinovat. Dacă soțul dumitale ar fi mort, sunt gata să o declar în fața Lordului Suprem. Te-aș face doamna mea.
18: Oh, adevărat, Sir John. Nu știu dacă aș face față.
20: A, nici curtea Franței n-are o asemenea frumusețe. Diamantul ar păli în fața ochilor tăi. Sprincenele arcuite s-ar potrivi cu o pieptănătură în chip de corabie cu pânză, ca cea mai aleasă coafiură din Veneția.
18: O basma și încă e destul pentru o ființă ca mine.
20: Ești nedreaptă cu tine însăți dacă vorbești așa. Ai fi o desăvârșită femeie de curte, dacă norocul nu ți-ar fi fost pe atât de dușman pe cât îți este natura de prietenă. Nu mă pricep să mă gulesc cum o fac tinerii ăia poleiți, înmuiați în parfumuri, dar îți spun că ești o ființă deosebită dacă m-ai putut face pe mine să te iubesc. Și te iubesc ca un nebun, crede-mă, te iubesc. Numai pe tine, dar o și mergi.
18: Să nu mă păcăliți, săr. Mi se pare mie că o iubiți și pe doamna Page.
20: Așa ar fi, ca și cum mai spune că îmi place să mă preumblă prin fața pușcăriei care mi-e tot atât de nesuferită ca și gura unui cuptor de vacă.
18: Ce bine îmi pare! Cât vă iubesc și eu! Într-o zi aveți să vedeți.
20: Voi fi demn de iubirea dumitale. O merit, ți-o jur.
19: Doamnă Ford! Doamna Page se află la poartă. A venit într-un suflet speriată, cu fața îmbobonată de sudoare și ține cu tot din adinsul să vă vorbească chiar acum.
20: Nu trebuie să mă vadă. Am să mă ascund în dosul draperii.
17: Da, ascunde-te, da.
19: Așa, e o gură spartă femeia asta.
17: E bine, ce s-a întâmplat?
21: Doamne Ford, ce ați făcut? Sunteți dezonorată, ruinată, pierdută pe veci.
17: Ce s-a întâmplat, buna mea, doamnă Page?
21: Dumnezeule!
17: Vorbește mai tare!
21: Când ai un soț atât de cum se cade, de ce să-i dai prilej de bănuială?
17: Ce prilej de bănuială?
21: Ce prilej de bănuială? Să-ți fie rușine dacă te faci că nu înțelegi.
17: Doamne, Dumnezeule, despre ce e vorba?
21: Dar nu pricep, femeie, că soțul dumitale se întoarce acasă cu toți magistrații de nunților după el, ca să-l caute pe unul care s-ar afla aici, cu voia dumitale, pentru a trage foloase în lipsa lui. Ești pierdută!
17: Nu cred să fie adevărat.
21: Să dea Dumnezeu să nu fie și să n-ai dumneata vreun bărbat ascuns în casă.
17: Vorbește mai tare.
21: Dar ceea ce este sigur e că soțul dumitale vine aici să-l caute cu tot uinsorul după el. Oh. M-am repezit înainte să ți-o spun. Dacă te știi nevinovată, îmi pare bine. Oh. Dacă ai vreun prieten aici, fără să scape, nu te pierde cu firea, apără-ți reputația. Iar de nu, ia-ți rămas bun de la viață.
3: Ce să mă fac, dragă mea? Se află aici într-adevăr un gentilom, un prieten scump. Și mă tem mai puțin de rușina ce mă paște pe mine decât de primejdia ce-l amenință pe el. Oh, aș da 1000 de livre numai să-l știu afară de orice pericol.
21: Rușine să-ți fie. N-auzi că soțul tău poate pica dintr-o clipă în alta? Hai. Cum îl scap? Văd aici un coș mare de rufe. Dacă drăguțul dumitale e mai subțire, da? Ar putea să încapă înăuntru. Arunci peste el niște rufe murdare pe care zici că le trebuie la spălat, da? Și gata. Pui doi servitori să-l ducă pe malul Tamisei.
3: E prea dolofan ca să încap în coș. Nu, ce să mă fac? Ce
5: ia să vedem, am să intru, fă cum te învață prietena dumitale. Am să intru.
3: Dumneata e Sir John Falstaff. Uite cât valorează scrisorile dumitale cavalere.
5: Doamne, te iubesc la nebunie, dar salvează-mă. Să intru.
3: Așa. Uite că încap. Hai să-l acoperim cu rufele astea murdare. Așa, cavalere ipocrit. Hei, cheamă servitorii, domnul Ford.
21: Hey, John! Robert! John!
22: Porunciți, doamnă.
3: Luați rufele astea, repede. E unde-i prăjina, dar ce umblați împiedicați? Duceți-l la vadul spărătoleselor, colo pe malul Tamisii. Hai, desmișcați-vă odată, hai!
21: Uite că sosesc, draga mea, da? Între ei se află și doctorul Caius și părintele Ivan și soțul meu.
23: Poftiți, domnilor, poftiți! Cum v-am spus, dacă bănuiala mea se dovedește fără temei, bateți-vă joc de mine cât poftiți, da? Dar ce-i cu coșul ăsta? Unde-l duceți?
3: Dar ce trebuie să știi tu unde duc ei coșul? Ce te amestici acum și în spălatul rufelor? Frumos să-ți stă!
23: Spălatul rufelor, da, spălatul rufelor! Aș avea și eu ceva de spălat, onoarea! Hai, duceți-vă cu coșul vostru cu totul. Domnilor, am visat noaptea asta ceva. Am să vă arăt îndată ce am visat. Iată, astea sunt cheile casei mele. Urcați-vă în odăile de sus, cotociți, căutați, găsiți. Mă prind pe ce vreți, că vom scoate vulpe din vizuine. Dar lăsați-mă întâi să închid ieșirea. Și acum, scoateți-l din brloc.
24: Dragă domnule Ford, te rog să te potolești. Îți faci singur răul cel mai mare.
23: Lasă, domnule Page, să urcăm, domnilor, să urcăm, da. Să vedeți și o să mai rideți. Veniți după mine sus.
25: Iată apucături și temeri cât nu se poate de ciudate, mă rog.
26: Desigur, asta nu-i moda la francezi. La francezi oamenii nu știi ce este jelozie.
24: Hai, urmați-l, domnilor, să vedem unde vreți să ajungă. Să mergem,
27: Domnule Ford.

0: Să vezi, să vezi ce o să mai caute acum. Dar în clipa asta cavalerul a și intrat la apă.
1: Da, dar cu asta n-am terminat. Nu. Trebuie să mai jucăm și alte ringuri acestui domn Falstaff. Desfrâul lui nu poate fi lecuit cu un singur hap.
0: Dacă i-am trimit-o iar pe fața china aia de Madame Quickly, să-l roage să ne scuze pentru scalda pe care am făcut-o azi și să-i dea nădejnoi ca să mai coacem încă una.
1: Da, da, să-i o trimite mâine dimineață. Uite că se întorc.
2: Nu îi puteți să dau de el. S-o fi lăudat fanfaronul.
0: Frumos te mai porți cu mine, domnule Ford. Hai, ce zice?
2: Ai dreptate. Ai dreptate, am fost necugetat.
0: Dumnezeu să-ți îndrepte cugetul, om fără minte.
1: Îți faci singur rău, domnule Ford.
2: Da, e drept. Trebuie să mă pocăiesc.
3: Domnule Ford, dar trebuie să-ți fie rușine.
4: Ce drac în pielița ți-a băgat în cap asemenea gânduri?
3: N-aș vrea pentru toate bogățiile castelului din Windsor să sufăr de o astfel de boală.
2: Îți cer scuze, domnule Page. Iertați-mă, părinte și domnule doctor. Soție dragă, doamnă Page, vă rog iertați-mă. Vă rog din toată inima iertați-mă. Și ca să uităm această poveste, rog-vă să poftiți la masa mea. Scumpa mea nevastă, ia-ți locul de cinste în fruntea mesei.

0: Ce face oare frumoasa domnișoară Anne Page, la care visează atât Slender și doctorul Caius, simpatizați de părinții fetei, cât și tânărul Fenton, întâmpinat de împotrivirea lor? Iată-o pe frumoasa Anne în casa părintească, în compania tânărului Fenton. E tocmai ora când trebuie să vină la vedere judecătorul Shallow și nepotul său Slender. Să ascultăm ce îi spune chipeșul Fenton frumoasei fete.
1: Vezi bine, tatăl tău nu se învoiește. Să stărui, scumpa mea, ar fi zadarnic.
2: Atunci?
1: Să îndrăznești să fii tu însăți. Mă învinuiește că sunt om de rang, că am risipit averea părintească pe care aș vrea din zestrea ta să o întorc. Și din trecut mi-a mai găsit ponoase, petreceri tinerești, frivole glume. El jură că iubirea mea țintește nu chipul tău cel drag, ci moștenirea.
2: Dar de așa?
1: Să mă trăznească cerul. E drept că zestrea m-a atras spre tine la început. Dar, scumpa mea, mă crede, în tine aflai comori neasemuite. Tu mi-ești acum al inimii tezaur și năzuința mea pe lume una-i, făptura ta.
2: Atunci, Fenton, drag, încearcă totuși să-l câștigi pe tata cu stăruință. Iar de nu se poate cu niciun fel de rugăminți, aș spune. Dar uite-l pe judecătorul Shallow cu nepotul său și pe doamna Quickly. Urcă scările. Lasă, vorbim mai târziu.
3: Ia uite, uite cum stă de vorbă cu dânsa. Doamna Quickly, aleargă, nu-i lăsa să mai vorbească. Oprește-i. Nepotul meu e singurul care are dreptul să-i vorbească. Să așteptăm aici nepoate Slender.
4: Am să țintesc eu cu vreo două sădezi tocmai unde trebuie, așa de încercare.
3: Nu-ți fie teamă de ea, dragă nepoate.
4: Nu, cum să-mi fie teamă, nici vorbă. Numai că spun drept, mi-e frică.
3: Hai, du-te, doamnă Quickly, du-te.
5: Ascultă, domnișoară.
2: Da?
5: Domnul Slender ar dori să-ți spun un cuvințel.
2: Numai decât. E omul pe care l-a ales tata. Cum pot să schimbe în frumos urâtul venituri de 300 livre aur?
5: Și ce mai face drăguțul domnul Fenton? Un cuvințel, vă rog, un cuvințel, domnule Fenton, tocmai un
3: cuvințel. Uite că se apropie Anne. Ieși înaintea ei.
6: Ai, flăcăule, nepoată, ai avut doar un tată.
7: Am avut un tată.
2: Da?
7: Da, domnișoară Anne, unchiul meu poate să vă povestească niște glume bune făcute de tata.
2: Da?
7: Unchiule, spune-i, domnișoară Anne, gluma cu alea două gâste pe care tata le furase într-o zi dintr-un cotet. Spune-i.
6: Domnișoară Anne, nepotul meu vă iubește.
2: Da.
7: Da, e adevărat. Atâta cât poți iubi o femeie pe lume.
6: Are să vă țină în casa lui ca pe o doamnă.
7: Da.
2: Dragă domnule Shallow, lăsați-l pe el să-mi facă curte.
6: Vă mulțumesc de încurajare. Domnișoara, te ascultă, nepotule drag.
7: Da.
6: Vă las singur.
7: Da.
6: Vă las singur.
2: Ei, domnule Slender.
7: Ei, domnișoară Anne.
2: Care vă sunt dorințe?
7: Dorințele mele? Asta e o glumă bună, n-am țezit. Și mă pricep la glume, slavă Domnului. Nu sunt chiar atât de bolnav, mulțumesc lui Dumnezeu.
2: Am vrut să vă întreb, domnule Slender, ce doriți de la mine?
7: Așa-i că bine ziceți. Eu nu vreau nimic de la dumneata.
2: Nu?
7: Sau cam așa ceva. Unchiul meu și cu tatăl dumitale au zis că așa și pe dincolo.
2: Ah.
7: Da, dacă se poate, bine. Dacă nu, noroc și voie bună. Da. Dânsii știu să spună mai bine decât mine cum stau lucrurile. Să mergem să-i căutăm. Haidem. E o glumă bună, așa.
5: Uite că domnșoara Anne nu mai e aici.
8: Da, la drept vorbind, nici eu nu știu cum ar fi mai bine. Să o ia stăpânul meu? Sau domnul Slender? Sau poate domnșorul Fenton?
5: Am să fac tot ce-mi stă în putiță pentru toți trei. Vorba-i vorbă. Dar mai ales pentru domnișorul Fenton. Aoleo, drace, uitasem că bunele mele stăpâne m-au trimis să-i spun un cuvințel lui Sir John Falstaff. Vai, dar proastă mai sunt. Uite cum am luat cu vorba și am uitat.

0: Aici e halul la jartiera.
1: Aici e, domnul, poftiți, bună dimineața.
2: Bardos! Da! Va! Va! Bardos, băiatule! Scoate-mi o cană de vin spaniol.
3: Da.
2: Să mă încălzesc, că nu m-a lăsat frigul.
3: Bine, bine.
2: Adă și o friptură.
3: Da, da, îndată, sir.
2: Ah, nemernici, m-au aruncat în râu cu inima ușoară. Cum ai arunca niște căței care n-au făcut ochi. După cât sunt de trupeși, vă puteți da seama că m-am dus drept la fund. Dacă fundul ar fi fost tocmai în iad, acolo ajungeam. Noroc că apa era scăzută, că altfel m-aș fi necat. Mi-e greasă de asemenea moarte. Hoitul mi-ar fi fost umflat ca un munte.
1: Iată, vine, stăpâne. A sosit și doamna Quickly, care dorește să vă vorbească.
2: Asta e, întâi și întâi să turnăm puțin vin peste apa tamișii. A trecut o zi și o noapte, dar burta mea încă înghețată, de parcă aș fi înghețit mingi de zăpadă în chip de pilule pentru răcorit măruntaile. Acum să poftească.
1: Intră, femeie.
4: Cu plecăciune, înălțimea voastră.
2: Bardos! Da. Ia de aici cupele astea și dă fuga să faci o oală de vin fiert.
3: Da.
2: A dracului răcoare. He? Ce veste poveste?
4: Înălțimea voastră, vin din partea doamnei Ford.
2: Doamna Ford? Să ia dracu de doamna Ford. Mi-a murat burta. Mi-a murat burta mocilă de lângă vadă, spălătoreșilă.
4: Mai drăguța de ea, dar n-are nicio vină.
2: Cum n-are?
4: No, le-a tras servitorul lor o săpuneană. Ei au fost de vină, au luat o razna.
2: Ca și mine, că m-am încrezut în făgăduirile unei nebune.
4: Oh, sir, e atât de nenorocită, că dacă ai vedea o sărăcuță, ți s-ar rupe inima. Soțul ei pleacă azi la vânătoare. Vă mai rog o dată să veniți să vedeți între ceasurile 8 și 9. Da, da, da. Trebuie să-i duc răspunsul cât mai degrabă. Are să vă despăgubească de tot ce ați pătemit.
2: Da.
4: Răspund eu, vai.
2: Da, da. Bine, bine, așa. Bine spune că vin, dar fă o să înțeleagă ce este un bărbat. E lucru gingăș.
4: Da, da, da, am să o spun, da. Între orele 8 și 9.
2: E bine, bine, du-te, du-te, că am să vin negreșit. Mă mir că nu-l văd pe domnul Bruc. Mi-a trimis vorba să stau aici. Banii lui îmi plac grosar. Da, iată-l că sosește.

0: C'è di urma tromb, ma la rimaste haina di spuma d'eterna. C'è drum, manziapo occhi de praf de astre. Sper che m'observas la tinten per aspi de planete. Privis per guler fili de quama de comete.
1: Destul, vuoi essere?
0: Fine a convera Moritz. De sigur che sa flas Doritz come è facuta luna. Or sunt infaptuite finzi per otundra ceste curcubite.
1: Vuoi essere?
0: Indici de cum am fost urcata luna. Printr-un misloc de mine inventat. Am 6 moduri.
1: 6? Și pe care din 6 l-ați ales?
0: Al 7-lea.
1: Cum are?
0: Nu mulți problema asta să o descrâcească pot.
1: Devine afurisitul interesant de tot. Ce înseamnă asta?
0: Ghiciți?
1: No.
0: Fluxul mării. Ah. Când luna lanță valuri în ceasul înserării, după o baie bună, eu pe nisip m-am pus, pornind întâi cu capul, stimate domn, în sus, căci apa strânsă în plete ușor nu se usucă. M-am ridicat în haos, stând drept ca o nălucă. Urcam într-una, dar am simțit curând o lovitură bruscă, pe când...
1: Pe când?
0: Pe când... Plecat, vă anunț că în clipa asta inerii l-au schimbat.
1: Cum? Cine? Oh, Roxana, Cristian. Ei bine.
2: Oh, fiule, frumoasă pereche ați unit.
1: Da, vă luați adio de la un soț iubit.
3: Cum?
1: Regimentul pleacă, ajungeți-l îndată.
3: Pentru a pleca la luptă?
1: Așa-i porunca dat.
3: Oh, Cristian.
4: Roxana.
1: E garda care pleacă.
3: Veri, vi lasă mână bună. Promiteți că în pericol viața n-o să-și pun.
4: Voi încerca, dar totuși de ori și ce moment nu garantez.
3: Promiteți că el va fi prudent.
4: Voi căuta.
3: Credincios îmi fie de tot.
4: Da, negreșit, dar...
3: Cât mai des să-mi scrie.
4: Aceasta o promit.

La orizont, o geană de lumină pâlpâie prin aburul care se ridică din câmpie. Corturi, arme împrăștiate, tobe. Ici colo, santinele care moție sprijinite în arme. Focuri aprinse și în jurul lor, înfășurați în mantale, cadeții gasconi își mint foamea în somn. Comandanții veghează.

0: se n-ai la un asediu provizii.
1: E un impas prea complicat asediu acesta din Aras. Împresurăm Arasul pe când ne împresoară un cardinal, infante de Spania, pe afară.
2: Suspeți!
3: Nu facem un pas, un gest.
2: Ce este?
4: Mi-e limba îngălbenită.
3: Ce vremuri indigeste.
2: Cyrano, Cyrano, hai iute, ajutor. Tu care știi cu glume să înveselești ușor, înviorează-i. Ajută-mi, Cyrano.
5: Ce? Vedeavam.
3: Ei, băiete, încotro! Pasul tău, văd bine, se cam trăgânează.
4: Duc astăzi în călcâie ceva ce mă jenează.
3: Ce-o fie?
4: Stomacul.
3: Moftul, și-al meu e atârnat.
4: Te simți jenat, probabil.
3: Din contră, înălțat.
2: E foame.
4: E foame.
3: Asta e, gândul vii numai la ciolan. Hei, Beltrandu, surlistul! Aproape vechi cioban. Din dublul toc de piere un fluier scoate îndată și suflă și le cântă mâncăilor din gloată vechi arii de la țară cu ritmul obsesor, în care orice notă e o surioară în zbor și în care dorm închise.

0: Chemări de voci iubite, vechi arii ce se înalță ca fumuri liniștite, plutind pe coperișuri departe în sat la noi, vechi arii spuse în graiul păstorului de oi. Gasconi, luați aminte, căci degetele strâng nu flautul din lagăr, ci fluierul din crâng. Nu-i șuierat de luptă, ci dornică zăbavă, când baciul înoptează cu turmele îndumbrave. Luați aminte, este poiană, lan, imaș, cu roșa lui beret e brunul păstoraș, e verdele înserării pe limpedea dordonă. Gascon, luați aminte, e patria Gascon.
1: Dar plâng.
0: De nostalgie e mai puțin banal, mai nobil decât foamea. Nu-i fizic, ci moral. Îmi place că-și strămută durerea în organe și inima-i acum ce doare, capitane.
1: Înduioșându-i astfel, îi poți slăbi ușor.
0: Nu te îngriji, eroii ce dorm în pieptul lor să le deșteaptă iute.
2: Toboșar!
0: Toba, îi pierdând cândată, de ajuns să bată toba. Amor, negrete, visuri, priveli jazi, murați!
3: Pe sânsul scurla, destul de la mare, bata!

0: Hey, Cristian.
1: Roxana.
0: Vai.
1: Tristul meu adio. Să-l pun într-o scrisoare frumoasă. Cum i-a scris?
0: Cam bănuiam să fie pe astăzi și i-am scris salutul tău din urmă.
1: Frate.
0: Vrei?
1: Decis. Acum.
0: Ce?
1: O pată?
0: Pată?
1: E o lacrimă.
0: Poetul adesea fascinează însuși. E secretul. Pricepi? Biletul ăsta fu emoționant și m-a făcut scriindu-l să plâng ca un amant.
1: Să plângi?
0: De bună seamă, să mori nu e teribil. Să nu mai vezi de apururi, aceasta e oribil. Căci eu, noi, tu de acum.
1: Redăm scrisoarea ta.
2: Serviți pe rege, doamnă?
3: Pe cel mai cunoscut monar, Amorul.
2: O, Roxana, pentru ce?
3: Prea ține de mult acest asediu.
2: Dar de ce?
3: Vei ști.
0: Simt bine că n-am să-mi frâng privirei.
3: Oh, încântată, vere.
0: Dar cum?
3: Cum poți ajunge până în aceste sfere? Prin zona spaniolă. Și mai ușor să scap, am poruncit să meargă careta mea la trap. De vreun semeț hidalgo și arăta figura, îi luminam cu un zâmbet cât mai drăguț trăsura. Iar acești domn nu fie în Franța displăcut. Cum sunt galanți ca nimeni pe lume, am trecut.
2: Ei, cu așa surâs nici vorbă, că-ți trece orice unde. Dar v-au somat adesea pe drum, le răspunde unde vă duceți, doamnă?
3: Adesea, cred și eu. Le răspundeam atunci, să văd pe amantul meu. Pe dată, spaniolul cel mai sălbatic, poate. Portița la trăsură prindea cu gravitate. Cu un gest pe care un rege l-ar fi râvnit, oprea muschetele îndreptate de-ai săi în contra mea. Și în vânt cu pălăria de pană îi palpita, mă saluta spunându-mi: drum bun, seniorita!
1: Roxana, dar...
3: Amantul, am spus, scuzați. Vezi bine de le spuneam că soțul m-ar fi oprit oricine.
1: Dar...
3: Ce vă este oare?
2: De front vă depărtați.
3: Eu?
0: Fără întârziere.
4: Cât mai curând plecați.
1: Da!
3: Cum?
1: Căci...
0: În trei sferturi de oră...
1: Patru fie.
2: Mai bine ar fi.
4: Se poate.
3: Rămân. E o bătălie.
0: Cum? Prețioasa noastră dintre eroine?
3: Sunt vara dumneavoastră de Bergerac, știți bine.
2: Deschideți mâna în care-i Batista.
3: Cum așa?
2: N-avem drapel în trupă. Acum va flutura cel mai frumos din toate în fruntea gardei mele.
3: Dar e prea mic.
2: Însă din spumă de dantele.
5: Plăcuță foc! La moarte m-aș duce bucuros. De-ar fi să am o nucă măcar acum de rost.
2: Vorbiți de hrană față de atâta gingășie.
3: Pe front e una iertare. Mi-e foame acum și mie. Fripturi și vinuri fine și prăjituri aș vrea. Să mi se dea mai iute.
6: Dar cum să vi se dea?
5: De unde să le aducem?
3: Îmi cercetați trăsura!
0: Cristian, o clipă.
1: Da.
0: Dacă Roxana îți va vorbi, știi de scrisori.
1: Știu, spune.
0: Ai face o prostie de te mira.
1: Cum asta?
0: E bine să se știe, o, doamne. Foarte simplu. Și acum că prin vis mi-am amintit văzându-o. I-ai scris.
1: Ei, da.
0: I-ai scris mai des decât ai crede. De ce ai prins uimirea? Mă săcinasem doar să-ți tălmăcesc simțirea.
1: Și am scris de două, trei, de patru?
0: Mai mult, ar fi...
1: Atunci și-ar fi în orice zi?
0: Da. Zilnic, de două ori pe zi.
1: Și te îmbăta aceasta. Și cu așa beție de înfruntai chiar moartea.
0: Plec, Roxana, să nu știe.
3: O, Cristian. Și acum?
1: Și acum când nimeni să-mi spui, pe drumul acesta spăimântător, să-mi spui, prin soldățimea asta ursuză și haină, de ce ai venit încoace?
3: Scrisorile-s de vină.
1: Cum?
3: Da, sunteți de vină. De tot ce am suferit. Scrisorile trimise, de ce m-au amețit? Gândiți-vă într-o lună câte am primit din ele, mereu tot mai frumoase.
1: Cum? Niște scrisorile de amor?
3: Să taci. Nu poate să treacă nici prin gând. Te adoram. O, Doamne, e drept. Din seara când la geamul meu Cu voce necunoscută încă ți-ai dezvelit în umbră simțirea ta adâncă. Vin dar să-și cer iertare. Și ora când se încape să cer iertare, moartea fiind de noi aproape, că ți-am adus insulta frivolă, nu-i așa? De a fi iubit în tine doar frumusețea ta.
1: Și acum?
3: Acum! Tu însuți te-ai întrecut, în fine, și numai ce-i suflet, atât iubesc în tine.
1: Roxana!
3: Ador în tine fondul, pricepi și nu decorul, chiar fără strălucire.
1: Taci!
3: Ți-aș păstra amorul de-ar fi chiar frumusețea s-o pierzi. Mi-i tot atât.
1: Taci, nu spune asta.
3: Ba da.
1: Cum? Chiar urât.
3: Urât, ți-o jur.
1: O, Doamne!
3: Plăcerea ți-i profundă?
1: Da.
3: Ce-i?
1: Nimic. O vorbă de spus. Într-o secundă...
3: Dar...
1: Vezi, de lângă dânsi eu te-am făcut să pleci. Treci, dar de resurede în ceasul morții. Treci.
3: Da.
1: Cyrano,
0: ce este figura ta?
1: Ea nu mă mai iubește.
0: Cum?
1: Sigur te iubește.
0: Nu.
1: Sufletul atât am iubește.
0: Nu.
1: Ba da, încât ți-a dat iubirea. Și tu i-ai dat pe-a ta.
0: Eu?
1: Știu.
0: E drept.
1: Te scoate din minți.
0: Peste măsură.
1: Eu spun, deci.
0: Nu merge.
1: De ce?
0: Cu așa figură.
1: Chiar slut i-aș fi drag.
0: Dânsa ți-a spus-o.
1: Negreșit.
0: Oh, că ți-a spus-o asta, sunt foarte mulțumit. Dar nu, nu crede această iluzie nebună. Oricum, îmi pare bine că s-a gândit să spună.
1: Cum? Să-ți ucid norocul, frumos fiindcă sunt, nu-i drept.
0: Și eu de acum voi coborâ în mormânt pe al tău, fiindcă soarta mi-a hărăzit în toate a exprima mai lesne ce simți ca mine, poate?
1: Da, vreau să fiu în totul iubit sau nici de cum. Mă duc până la capăt să văd cum merge acum tot postul. Și pe urmă revin. O fă să știe și apoi să hotărăsc.
0: Te va alege.
1: Fie. Roxana!
0: Nu!
3: Ce este?
1: E important de spus. Cyrano vă așteaptă.
3: Cum, important?
0: S-a dus. Nimic. Dă importanță la lucruri prea ușoare. Ei, Doamne, îl cunoașteți.
3: Cum? Se îndoiește oare de ce am spus acum? Părea neîncredințat.
0: Sunteți convinsă oare că ați spus adevărat?
3: Da. L-aș iubi într-una chiar...
0: Văd că vă oprește în fața mea cuvântul. Dar știți, nu mă jignește. Chiar slut?
3: Chiar slut. Se începe. Trag foc. Ați auzit?
0: Chiar groaznic.
3: Da, chiar groaznic.
0: Pocit.
3: Da, chiar pocit.
0: Grotesc.
3: Nimic nu poate grotesc să mi-l întoarcă.
0: Dar l-ați iubit și atunci?
3: Încă mai tare, parcă.
0: Vai, vine fericirea. Să fie oare așa? Eu, mă ascultați, Roxana.
1: Ce? Cristian.
3: Ce aveți?
0: Sfârșit de totul.
3: Dânșii, de ce au venit?
0: Lăsați.
3: Ce aveți de spus?
0: Nimic. O, Doamne, mă întrebați ce aveam de spus. Nimic, vă jur, vă jur, o, Doamnă, că sufletul, că mintea lui Cristian înseamnă, au fost, sunt neîntrecute. S-a sfârșit.
3: O, Cristian!
4: De focul întâi a fost slăbit.
3: Scăpați-l! Scăpați-l!
1: Roxana!
0: Știe totul și tu ești cel iubit.
3: Cristian! Vorbește. A murit. Simțesc cum se sfârșește. Obrazul lui alături de-al meu, cum se răcește. Un plic îmi scrie.
0: Scrisoarea mea. Roxana, ei se luptă.
3: E mort.
0: Și nu mă rămâne decât să mor la fel. Deci fără să-și dea seama mă plânge acum în el.
7: Semnal de prevestire! Fanfarele de ramă! Francezii! Provizii se întorc de pe seamă! Mai țineți ce?
0: Luați-o pe Roxana, fac o șarjă! Adio, dar Roxana!
7: Vântă! Ce groază cum sângerea să rană!
0: Curaj, băieți!
8: Fiți sigur de noi, brav capitan. Răzbun doi morți, norocul pierdut și Cristian. Drapelii de dansele la luptă se revânte. Pe ei mușcați cu dinții, iar fluierul se cânte. La moarte merg așa!
9: Cadenții gaspori, mușchetarii de castel Jalucova, ei vin și se bat ca-și pregat!

1654, 1655. Au trecut 15 ani de la moartea lui Cristian de Neuvillette. Roxana, retrasă la mănăstirea călugărițelor din Ordinul Crucii, de 15 ani poartă veștmânt cernit. E toamnă. Pe aleile parcului mănăstirii, frunzișul e ruginiu și foșnește sub pașii trecătorilor.

0: se apropie ceasul când tot de 15 ani în șir, în fiecare după amiază, la aceeași oră, trebuie să apară credinciosul prieten Cyrano. Numai că...
1: Monsieur Lebray! Voiam acum o clipă pe amicul dumneavoastră să-l vizitez. În pripă îl văd ieșind de acasă. Dau să-l ajung. Fiind la câțiva pași de dânsul, în colț îl văd cotind. Fug după el. Deodată, să fie vreo întâmplare, de la un geam sub care trecea, văd un lacheu dând drumul unei bucăți de lemn.
2: Laș, Cyrano.
1: Mă apropii și văd ceva nedemn.
2: E îngrozitor.
1: Amicul, poetul de elită, zăcea pe jos în sânge cu țeasta găurită.
2: E mort?
1: Nu, însă, Doamne, l-am transportat la el. O, biata lui Odaie, plăcută nu-i de fel.
2: Și suferă?
1: Nu, este căzut în grea absență.
2: Un medic?
1: Fosta unul, așa de complezență.
2: Vai, Cyrano, sărmane, Roxanei bine ar fi cât mai târziu să-i spunem. Și medicul?
1: Vorbi de friguri, de meninge, de viața amenințată, de l-ați vedea cu fruntea în pânze înfășurată. Să alergăm la dânsul, de nimeni nu-i vegheat și s-ar putea să moară de s-ar scula din poate.
2: La dreapta, prin capelă, mai este, vom pătrunde.
3: Pleacă Lebray și nu-mi răspunde. Iar la gnoc basme de-a lui va fi venit. Septembrie se duce. Și ce frumos sfârșit.

0: E clasicul fotolic așteaptă primit tot ca micul meu. Nu-i altul mai bun la vorbitor.
1: Știu.
0: Mulțumesc. E vremea când vine.
1: Dar ghemul?
0: Unde?
1: Ceasul bătu.
0: Mă mir că pasul nu-i se aude încă. Nu-i punctual. Ciudat. Vreau maică.
1: Degetarul?
0: Din nou s-o fi încercat să-l convertească.
1: Ah, uite-l.
0: Și-a întârziat la poartă.
1: Trebuie să vie curând.
0: Frunză moartă. Nimic n-ar fi în stare.
1: Sunt foarfecele în sac.
0: Să-l facă să nu vie.
2: Monsieur de Bergerac.
0: Știam. Nuanța e ștearsă, dar bine asortat. De lungă vreme, astăzi e pentru întâia oară că întârziați. Cum asta?
3: Da, nemaipomenit. Am fost silit să întârzi, turbez.
1: Ați fost silit?
3: Da, de o vizită, la naiba de tot nepotrivită.
1: Vreun nepoftit, fruvere.
3: Ba nu, o nepoftită.
1: Și ați expediat-o?
3: I-am spus-o hotărât. Scuzați, vă rog, dar astăzi e sâmbătă, încât sunt așteptată aiurea și forța e majoră. Nimic nu mă oprește. Să treceți peste o oră.
1: Persoana aceea astăzi mai mult va aștepta, căci până pe noptate de aici nu veți pleca.
3: Momentul de plecare nu-i poate așa departe. Nu cred să-ți văd sfârșitul în veci, tapiserii.
1: Mă așteptam ca gluma aceasta să revie.
3: Cad frunze.
1: Au din blondul venețian ceva. Privițile căderea.
3: Ce bine cad așa. În drumul scurt, din ramuri până ce ating pământul, cu câtă frumusețe finală își stinga vântul. Și oricât de înspăimântate de putrezirea lor, pur în căderea asta o grație de zbor.
1: Cum? Melancolic?
3: Asta nu i-ar plăcea Roxanii?
1: Lăsați să se despoaie de frunza lor, platani. Și mai curând spuneți-mi ce-i nou. Gazeta mea.
3: Bun. Sâmbăta trecută, mâncând dintr-o pertea de struguri, suveranul fu apucat de friguri. Pe dată, colanțet împuns de medici siguri, fu drept lez majestate tot răul condamnat și Augustul puls de atunci n-a mai febricitat. Duminică, la balul reginei luminară în totul 760 făclii de cear. Luni, Ligdamira iarăși schimba mantul. Marți, curtea toată ziua fu la Fontainebleau. Lui de Fiescă, miercuri, Monglai a spus grăbită? Nu. Joi, Mancini în Franța, reginei socotită. Monglai lui de Fiescă îi spune vineri, da? Și în 26, azi, sâmbătă.
1: Cumva a leșinat?
3: Ce este? Nimic, fiți liniștită.
1: Dar...
3: nu e nimic, vă asigur. E rana învechită de la ras. Se întâmplă.
1: Amice.
3: Negreșit se va sfârși. Va trece și asta. S-a sfârșit.
1: De rău scutit nu-i nimeni în viața lui Salman. Și a mea e încă vie. Colea e vechea rană. Colea e sub scrisoarea ce-a îngălbenit treptat, dar urmele de lacrimi și sânge le-a păstrat.
3: Scrisoarea lui din vremuri apuse, dați pusoare că odată voi citi-o.
1: Doriți acea scrisoare?
3: Da, aș dori eu astăzi.
1: Poftim.
3: O pot citi?
1: Citiți-o, dar.
3: Roxana, adio, voi muri.
1: Cum tare?
3: Cred că astăzi e ultima sclipire. Ce greu mi-apasă pieptul nespusă mea iubire. Și mor, și niciodată, și niciodată iar privirea îmbătată de voi și pusă.
1: Cum îi citiți scrisoare?
3: Și pusă în sărbătoare, din zbor n-o să valinte mișcările ușoare. Revăd un gest al vostru de tot atrăgător când fruntea vă atingeți. Și aș vrea să strig de dor.
1: Dar cum citiți scrisoarea?
3: Amorul meu.
1: Cu un glas ce parcă de altă dată în minte mi-a rămas.
3: Nu mi-ați ieșit din suflet măcar nici o secundă. Și sunt și voi fi veșnic cu patimă profundă cel care să vă adore și după moarte. Cel...
1: Dar cum citiți? E noapte și nu vedeți de fel. Și 14 ani de când păstrează tonul de vechea mic ce vine să facă pe bufon.
3: Dar...
1: Voi ați fost acel.
3: Nu, nu, Roxana, nu.
1: Și n-am simțit tot timpul că el se prefăcu. Scrisorile sa voastre.
3: Nu.
1: Voi mă fascinați cu stilul.
3: Nu.
1: Și vocea din noapte, voi era.
3: Vă jur că nu.
1: Al vostru fu sufletul și plânsul.
3: Nu v-am iubit.
1: Văd bine că m-ați iubit.
3: Fu dânsul.
1: Ba m-ați iubit.
3: Nu.
1: Glasul acum v-a desmințit.
3: Nu, scumpa mea iubire, deloc nu v-am iubit.
1: Câte lucruri moarte ce-au renăscut deodată. De ce ați tăcut o vreme atât de îndelungată, când în scrisoarea în care un rând de dânsul nu-i sunt lacrimile voastre?
3: Dar sângele e al lui.
1: Atunci, tăcerea asta atât de înălțătoare, cum de-ați format-o astăzi?
3: Cum?
4: Imprudență mare. Știam cu siguranță că este aici.
3: Așa e.
4: S-a omorât cu această venire, doamnă.
1: Vai! Deci leșinul acela pe când vorbea cu mine?
3: E drept. Nu-mi completasem gazeta până la fine. Și în 26, azi, sâmbătă, curat, de Bejerac spre seară, muri asasinat.
1: Ce vreți să spuneți? A avut ați iar vreo sfadă? Ați fost rănit? Ce înseamnă?
3: În piept, cu un vârf de spadă, lovit de un dușman vrednic. Așa visam să mor. Ei da, destinul însă e batjocoritor. Și-am fost pândit mișelnic pe dindăret de o slugă ce m-a ucis trântindu-mi în cap o buturugă. E foarte bine. Totul, chiar moartea mi-am greșit. Ragănu, nu plânge așa nepotolit.
1: Vă dau iubirea-mi toată. Trăiți.
3: În basme doar acest cuvânt de soare pe prinț de rânfioară își simte oriciunea topindu-se. Dar eu, în ochii tăi, același voi rămânea mereu.
1: Am fost nefericire, eu.
3: Voi? Socot contrarul. Blândeții feminine nu-i cunoscusem harul. N-am fost plăcut nici mamei și soră n-am avut. De ochii de amantă ironici m-am temut. Voi singură pe lume mi-ați dat prietenie și o rochie trecută prin viața mea pustie. Le Bre, Mă înalț de acum luna opalină, fără mai fi nevoie să fabric vreo mașină.
1: Ce spuneți?
3: Da, acolo voi fi de-acum trimis, netulburat să-mi aflu seninul paradis. Filozof și fizician, rima, lupta, muzician și călător aerian, a ripostat din tac în tac, amant, dar nu într-al său roman. S-a stins Hercule Savinian de Cyrano de Bergerac, ce-a fost nimic și tot în van. Nu pot să fac să aștepte, iertați, dar plec de aici. Priviți cum raza lunii veni să mă ridice. N-aș vrea de acum să plângeți cu mai puțin elan pe încântătorul, bunul, frumosul Cristian. Dar când înghețul morții îmi va intra în vertebre, dați o îndoită normă broboadelor funebre, ca doliul său să fie și doliul meu puțin.
5: Fășul.
3: Nu în fotoliu. Nu. Singur mă susțin. Nimic decât copacul. Aci mă va răpune. S-apropie, mă încalță cu marmură și îmi pune mănuși de plumb. Sunt gata. Să vie. O aștept cu sabia în mână, stând în picioare, drept.
1: Vai, Cyrano.
3: Amici, cutează la tot pasul. Cutează cârna asta să-mi tot privească nasul. Ce spuneți? E zadarnic? Așa e, bineînțeles. Dar nu te lupți într-una cu gândul la succes. E mai frumos atunci când știi că e zadarnic. Mă pândiți cu toții și mă urâți amarnic. Vă știu, sunteți o mie cu sufletul vrăjmaș. Minciuna ține, ține și compromisul laș. Prejudecăți, tranzacții nu fac cu mișelia în veci, în veci. Iată că vine și prostia. Știu bine până la urmă că jos voi fi culcat, dar nu importă asta, mă bat, mă bat, mă bat! Luați-mi tot, și lauri, și roze. Foarte bine. Luați. Neatins de nimeni, tot voi purta cu mine ceva. Ce când diseară la Domnul voi intra, cu un larg salut albastrul din prag va mătura ceva.

0: Ați ascultat Cyrano de Bergerac, adaptare radiofonică după piesa lui Edmond Rostand, traducere de Mihai Codreanu, înregistrare realizată în anul 1958. Distribuția a fost următoarea: Cyrano de Bergerac, Radu Beligan, artist al poporului; Roxana, Dana Comnea; Cristian de Neuviet, Gabriel Dănciulescu; Contele de Ghiș, Alexandru Critico, artist emerit; Raguno, Dem Savu; Lebre, Constantin Gheorghiu; Capitanul Castel Jalou, Nicolae Sireteanu, artist emerit; Linier, Florin Scărlătescu, artist emerit; Valver, Vasile Florescu; Montfleury, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Plicticosul, George Măruță, artist emerit; Marchizii, Constantin Lungeanu, Coti Hociung; Chighi, Constantin Brezeanu; Brizai, Corrado Negreanu; Bătrâna de Dacă, Marieta Rareș, artistă emerită; Liza, Dodi Caian. În alte roluri: Alexandra Ianu Pascu, Astra Dan, Emilia Manta, Mircea Constantinescu, artist emerit; Nene Matei, Benedict Dabija, Sandu Sticlaru, Octavian Cotescu, Nicolae Meicu, Petrică Vasilescu, Sorin Balaban, Ion Pascu. Evocatorul, Paul Sava. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică,
1: Doamna Mia Vasilian dă noilor sale cunoștințe informații despre persoana sa cu un aer de tinerețe naivă.
2: La mine, dragă Madame Neicu și dragă Gugoană Emilie, necazurile sunt de cu totul altă natură.
3: Care?
2: Prea mult n-am mă plânge, dar totuși trebuie să știți că la marginea târgului acestuia nenorocit trăiesc niște pătrâni ridicoli, părinții predecesoarei mele.
3: Aha.
2: Nu trece, dragă, o zi și gereau lui George să le trimită copila, că vor numai decât să o vadă pe Lizuca lor. Că fără Lizuca lor nu pot trăi. Dacă bietul copil nu a avut parte de o creștere îngrijită,
3: da,
2: numai bătrânii sunt de vină. De acolo a venit, dragă, cu niște mutre și cu niște obiceiuri de țărancă, încât, drept să vă spun, mie micrează. Vă închipuiți dumneavoastră că nu pot pune pe ea o broderie europanglică?
3: Nu?
2: No. E de admis că la vârsta ei are 6 ani, dragă, să nu poată face o reverență în fața unor persoane mai în vârstă?
3: Nu.
2: Mi-a fost crescută altfel. Lucrurile astea pe mine mă horipilează.
1: Slujnica cu o mutrișoară de veveriță se ivi în umbra ușii, purtând tablaua cu dulceață și cafele.
4: Cucuniță!
2: Da, dragă!
4: Domn locotenent Micuș Lazar! Întreabă dacă binevoiți al primit.
2: De cum nu? Să poftească! Azi e ziua mea de primire. Dumnealui e totdeauna bine primit.
1: Și săltând în rochia ei foșnitoare, făcu 2 pași spre ușă. Când zări uniforma verde, capul blond și lins și obrazul ras și pudrat al ofițerului, făcu un gest de poftire cu mâinile și zâmbi dulce.
2: Oh, domnule Micuș, nu te-am văzut de un secol!
5: Doamnă!
2: Oh, domnule!
5: Doamnă, sunt foarte fericit că nu m-ați uitat. Sărut mânușițele, doamnă!
2: Ei, cum aș putea să vă uit?
1: Schimbul de complimente care urmă, mișcările rotunde, zâmbirile și poftirile împrăștiară în salonașul Grena ca un abur de nobilă uitare și voie bună. Nimeni nu băgă de seamă când se strecurase printre scaune spre tablaua cu șervet Lizuca, necazul doamnei Vasilian. Era o fetiță mărunțică, însă voinică și plinuță. Rochița de doc albastru stătea strâmbă și în chip cu totul nepermis pe trupușorul ei. Botinuțele erau pline de colb și cu șireturile desfăcute. Colțunii căzuseră și arătau niște piciorușe pârlite de soare, cu genunchii nu tocmai curați. Capul era foarte tuns, scurt, băiețește, și arăta în rotunjimea lui felurite bulbucături neregulate. Mășorul mititel ar fi avut nevoie de batistă, lucru pe care îl dovedeau și mânecile rochiței. Gura era cam mare și obrajii prea roșii. Nu era deloc frumușică și delicată Duduia Lizuca. Numai ochii căprui, umbriți de gene negre, aveau în ei câte o mică floare de lumină. Fără să stea deloc în cumpănă și fără să-i pese de nobila adunare, Lizuca păși ușor, însă hotărât, spre măsuța cu dulceață și, înfigându-și două degete închisea, le scoase împodobite cu o bucată nestatornică de șerbet. Tocmai când se înderletnicea să o prindă cu gura și cu limba fără a pierde nimic, slujnica o zări și dădu un țipăt.
4: Oleleu!
2: Ce-i mașer? Ce înseamnă asta, Elena? Ce înseamnă? De câte ori te-am făcut atent asupra acestor lucruri? De ce ai lemnit? Eu! Nu înțelegi că dacă mai văd o clipă trebuie să chemați doctorul? Oh, e ceva îngrozitor! Oh, e zadarnic! E zadarnic orice, e zadarnic! Nu știu ce să mă mai fac cu copilul acesta. Uitați-vă dumneavoastră cu ce obiceiuri mi-a venit de la bunicii ei! Oh, i-am spus de multe ori lui George că copilul acesta e o rușine și o nenorocire. Oh, chiar de aceea, George, nici nu o mai trimite la bătrâni. E o hotărâre pe care nu pot decât să o aprob.
1: Cucoanele dădeau din cap cu o adâncă înțelegere a lucrului și oftare. Domnul Micuș părea nedumerit. El ar fi dorit să râdă și părea rău că de pe fața doamnei Vasiliana a pierit lumina. Ah, dar stăpâna casei era o ființă fină și înțelegătoare. Cum văzu că Elena s-a năpustit și a apucat pe copilă în gheare ca uliul, trăgând-o în salturi violente și neregulate spre întunericul antreului, se întoarse spre domnul Micuș cu acel suav zâmbet pe care, oricât s-ar sili, nu-l poate avea nicio femeie din târgul nostru.
2: Domnule Micuș... După acest intermezzo, vă rog să așteptați puțin până ce ți-o aduce dulceață de zmeură pe care am făcut-o eu singură ieri.
5: Oh, cu această mânuță?
2: Vai, domnule!
5: Cu această mânuță!
2: Da, cu această mânuță!
5: Oh, doamne!
2: Vai, domnule!
4: Vino încoace, gângania, dracului ce ești! Din pricina ta să îndur eu observații și ocări!
6: Lasă-mă! Dă-mi drumul! Tu ești o servitoare! Am să te spun lui tata! Lasă-mă!
4: Da, hai să mă spui!
6: Da!
4: Ia veni încoace, na! Domnul nu vine de grabă acasă și până o s-o întoarce el, îți spânzurăm noi chelea în băț! Așa! Te uiți ca hoții, ai? Are dreptate cu conița. Dihanie și soi rău ce ești!
1: Prinzând iar pe copil de o poală a rochiței, îi făcu ceea ce se cheamă un șurub, răsucindu-i în moalele capului unghia cea mare și monturile degetelor. Văzând că Lizuca se stăpânește încă, îi mai făcu unul și mai îndesat și mai în răspăr, până ce simți sub degetele mâinii celeilalte, carnea tremurând și auzi lacrimile forfotind în nășorul cel neînsemnat.
4: Na! Mai nași dobândă! Să te duci și să te întorci când toi ce mă gângania dracului ce ești!
1: Lizuca se poticni și se izbi cu capul de perete. Apoi, smârcâind, își înghiți și își stăpâni lacrimile și întoarse iar pieziș spre slujnică privirea de hoț. Dar Ileana intrase în cuhnie și vorbea subțire și năvalnic cu bucătărea sa. Duduia Lizuca putu să-și usuce în voie lacrimile cu acea parte a mânicilor cu care ștergea și nasul. Apoi observa aproape pe prietenul ei Patrocle și zâmbi. Ei, Patrocle era un boldei roșcat, cu picioare scurte și strâmbe și cu capul mare. Între ochii omenești, sprâncenat negru, avea adânci crețuri perpendiculare și anii și experiențele vieții îi încărunțiseră perii din jurul botului. Îndată ce văzu surâsul Duduiei Lizuca, se apropie și începu a-i linge mâna, plină încă de șerbet de portocale.
6: M-au bătut și ieri, m-au bătut și azi, mă bat în fiecare zi.
1: Patrocle o înțelese ca totdeauna. După ce îi curăță mâna, se întoarse pe labele de dinapoi, se înălță, se sprijini ușor de pieptul fetiței și o mângâie, ștergându-i de pe obraz urma lacrimilor sărate.
6: Patrocle, Patrocle, tata nu mai vine de la București și pe bunici nu i-am văzut de multă vreme. Nici nu ne mai lasă să ne mai ducem pe acolo. De când a murit mama, noi petrecem tare rău.
1: Patrocle schiună ușor și o privi cu ochii lui frumoși, cercuiți cu aur.
4: Într-adevăr, o petrecem foarte rău.
6: Ia uzi. Mămica râde. Mămica râde totdeauna. Mama noastră, Patrocle, nu râdea așa.
1: Fetița rămase cu urechea ațintită, apoi căzu pe gânduri și șopti ușor către o umbră vagă care i-a păruse deodată.
6: Tată, eu am auzit pe mămica râzând în salon cu domnul Micuș.
1: Cucoana Emilia și Madame Neicu tocmai ieșeau de la vizită și se îndreptau spre portița de la stradă. În trecere, bătrâna i-a pus mâna în creștetul copilului.
7: Ce ai, fetiță? Ai plâns?
1: Lizuca respinse mâna care o mângâia și privi pieziș și fără prietenie spre cele două cucoane. Nu răspunse și se trase la o parte, urmată de tovarășul ei.
2: Lasă-mă,
7: copil rău.
6: Patrocle! Patrocle, eu nu mai stau aici. Mă duc la bunicii mei.
1: Câinele o privea țintă. Fetița se strecură spre cerdacul de din dos, pe unde o scosese slujnicuța și trase dintr-un cotlon al ei o hăinuță și o beretă de lână roșie. Se plecă și își ridică colțunii căzuți, apoi rămase iar gânditoare. Stând cu minte pe coadă, Patrocle urmărea toate mișcările. Îndemnată de prevederea stăpânei lui, se prelinse nesimțit și cu urechile clăpăuge spre bucătărie și se întoarse în scurt, purtând delicat în gură, numai de o margine, o felie mare de pâine albă. Un glas răgușit răsună în urma lui.
4: Tibă, turba, n-ai bibată, dar Dumnezeu să te bată, de n-ai mai ajunge!
1: Și o bucată de lemn sună cu zgomot în cerdac și săltă de câteva ori în capete pe urmele cățelului. Patrocle întoarse capul, înțelese că urmărirea încetează și veni cu pâinea la tovarășa lui.
6: Patrocle, dar de ce duci pâinea în gură?
4: Pentru că n-am buzunar.
6: Atunci s-o strângem la mine, să avem la vreme de nevoie. Ne mai trebuie ceva. Și pe urmă fugim. Ne ducem în lume la bunicii noștri.
1: Lizuca cunoștea toate cotloanele casei. Găsind dată cenușa de care avea mare nevoie, umplu cu ochi celălalt buzunar al hăinuței sale și se întoarse spre portița de la stradă.
6: Așa, tărâțele ori făina nu sunt bune. Da, da. Este o poveste cu copiii rătăciți pe care mi-o spunea bunicuța. Și acolo se vede că iepurii și vulpile lingeau dâra de făină și tărâță și copiii nu au mai putut cunoaște drumul înapoi. Ca să se cunoască semnele, trebuie să presuri cenușă. Hai să mergem, Patrocle, hai!
1: Și ieșire amândoi pe portiță, pornind pe un drum lung și plin de peripeții. Îndată ce soarele scăpătă după culme, luna alungată de pe tărâmul celălalt ieși în răsărit la marginea dumbrăvii. Niciodată Lizuca nu văzuse luna așa de aproape și așa de mare. O neliniște îi se furișă în suflet. Spre asfințit, în fundul pădurii, clipeau încă fire de jar sub spuză. Între acolo se strecurau nesimțit cele din urmă păsărele, dându-și bună seara. Și cu toate că spre răsărit se înroșea luna și creștea lumina peste pâcla ogoarelor, în pădure, o umbră tainică și deasă se întindea izvorând din văi și cotloane necunoscute. Lizuca se simți puțin tel înfricoșată.
6: Ce ne facem noi, Patrocle? Drumul nu se mai cunoaște.
1: Prin ușoara întunecime viorie, cățelul îi atinse mâinile cu botul și o privi prietenos. Cu Patrocle lângă dânsa n-avea de ce să se teamă. Asta o vedea foarte bine duduia Lizuca.
6: Patrocle, eu știu că tu ești cățel vrednic și viteaz, dar ce ne facem noi dacă ne-om rătăci în pădure? Acum ar fi bine să cioplim o toacă de lemn de tei și să o aninăm într-un vârf de copac. Știi de ce? Când bate vântul, toaca sună și bunicii ne caută și ne găsesc. Dar nu putem face toaca, pentru că n-am luat cuțit de acasă.
4: Se înțelege. Fără cuțit nu facem nicio ispravă.
6: E, atunci ce-ai de făcut? Iaca, uite, în cer Dumnezeu a aprins lumânările, dar cărarea tot nu se zărește. Patrocle, așa nu putem sta. Eu zic, știi ce zic eu, Patrocle? Să căutăm un culcuș.
4: Ăsta e lucru prea ușor.
6: E bine, bine, atunci hai să mergem. Dar, Patrocle, cui putem noi cere găzduire într-o noapte ca asta? Și în așa singurătăți.
1: Cățelul porni înainte, adulmecând prin iarbă. Copilița băgă de seamă că de o parte și de alta a cărării florile își plecaseră capetele și dormeau. Într-un colț de umbră îi apăru o luminiță.
6: Acolo trebuie să fie o căsuță pentru noi.
1: Și apropiindu-se de lumina licuriciului, cunoscu că se află lângă o scorbură de răchită bătrână. Pletele lungi ale ramurilor cădeau către ea și se clătinau ușor.
4: Asta e o casă foarte bună.
6: Stai un pic, să cerem voie. Mătușă răchită, ne dai voie să intrăm în casă la mata?
1: Răchita o mângâie lin și îi dădu drumul în scorbură.
6: Aici ai foarte bine, Patrocle. Văd că este saltea și pernuță de mușchi. Mă învelesc cu paltonașul și îmi pun bereta în cap și pot dormi împărătește. Uite, este loc și pentru tine.
1: Și cățelul intră și el în scorbură pe fereastră și se ghemui lângă copilă. Lisuca începu iar a vorbi încet.
6: Patrocle, eu cred că nu trebuie să ne temem de mama pădurii. Aici sunt locuri curate. Știi că Sfânta Miercuri stă aproape. Patrocle, dar știi de ce mă tem eu?
4: De ce te tem?
6: De bursuc. Am auzit că bursucul e foarte rău.
4: N-are decât să vie. Am eu ac de cojocul lui.
1: Dar chiar în clipa aceea, Lizuca dădu un țipăt. O umbră răsărise într-o dâră de raze țupăind către scorbură. Din când în când se oprea, se înălța și mișca două coarne lungi și drepte. Lizuca abia putu să îngaime cu spaimă.
6: E ca bursucul, Patrocle!
1: Cu un lătrat scurt, Patrocle se și repezise. Cornițele fantasmei căzură. Lizuca o mai văzut numai o clipă, prăbușindu-se năprasnic spre stufărișuri.
6: Știu eu că Patrocle nu se teme de nimica.
1: Se auzi glasul cățelului răsunător departe în pădure.
6: Patrocle! Patrocle! Patrocle, nu mă lăsa singură!
1: Și scoțând capul din scorbură, duduia Lizuca așteptă în tăcerea cuprinsului întoarcerea tovarășului ei. Într-un târziu se auzi venind tip-tip-tip-tip-tip, intră gâfâind și se cuibări lângă ea. Apoi mormăi nemulțumit.
4: N-a fost decât un iepure.
6: Ei, dar grozav se temea de mata.
1: Îndumbravă se făcu de plină tăcere și un întuneric tainic prin care totuși ochii vedeau cu ușurință. În tăcerea aceasta, îngreieruși

0: Nu știu de ce, dar mie nu mi-i somn deloc. Așa-i de frumos și de bine. Știi, Patrucle? Eu n-am cunoscut niciodată dumbrava asta. Acum văd că e o pădure ca în poveștile pe care mi le spunea mama. Ia, nu mai sună greierul. A tăcut?
1: A făcut foarte bine.
2: Tăcu greierașul. După el, o privighetoare își umflă de câteva ori glasul pe un vârf de smicea într-o rază de lună.
0: Asta ce-i?
2: Dar Patrocle nu-i mai răspunse. Dumbrava rămase iar tăcută în fumul ei de lumină ca într-un vis. Și Duduia Lizuca înțelegea că în farmecul acela are să se întâmple ceva deosebit și aștepta cu inima bătând și cu ochii ațintiți. Și, deodată, clipiră candele verzi de licurici în două șiraguri și văzu pajiștea de flori deschisă către un perete de stâncă între doi mesteceni bătrâni. În lumina verzie, fără zgomot, ușa de cremene se mișcă și se dădu la o parte și din întuneric de peșteră apăru minunată arătare. Erau niște omuleți mititei numai de două palme de la pământ. Le luceau fețele și ochii de zâmbet. Fetița voi să-i numere.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Nu se cade să ne numeri, să știi că suntem 7.
0: 7.
2: Și Duduia Lizuca nu-i numără și știa că sunt 7 prichindei. Și veneau încet către ea prin dumbrava fermecată, printre candelele licuricilor. Și parcă ei singuri străluceau de lumină. În frunte pășeau un bătrânel și o bătrânică cu pletele albe și cu obrazurile rumene îmbrăcați în straie de mușchi. După ei, 4 prichindei cu bărbi cărunte purtau un pătuț de mlajă împodobit cu cicor și sulcină. Și pe pătuțul acela, pe un tronișor de piatră, sta o domniță mai pitică decât toți și bălaie ca grâul. Avea pe cap cunună de maci sălbatici și era îmbrăcată într-o haină lungă de culoarea pietrei de rubin. Inima Duduiei Lizuca bătea tot mai tare.
0: Vă cunosc! Vă cunosc! V-am văzut la bunici acasă, într-o carte veche pe care o citea mama când era ca mine.
2: Bătrânii se opriră și bărboșii lăsară încet pe pământ pătuțul de mlajă. Domnița sări sprintenă de la locul ei și ieși înainte. Apoi, fără niciun zgomot, cu toții se așezară pe iarbă în fața scorburii. Domnița sta între bătrânei și cei 4 cu bărbi cărunte îndărât. Își ridicară cu toții capetele și privirea țintă la fetiță, cu ochii lucind ca niște nestemate. Întâi începu a vorbi domnița cu un glășcior de păsărică.
3: Duduie Lizuca, așa-i că-ți plac sfaturile și poveștile?
0: Ah, da! Spunea mama că fără povești viața omului ar fi tristă și searbătă.
3: Noi știam că ai să vii la noi. Am pus de pândă la marginea pădurii pe țâncul pământului și când te-a primit Răchita în căsuța ei, el s-a coborât în peșterile noastre și ne-a dat de știre. Noi ieșim de multe ori noaptea și petrecem cu vietățile care fug de om. Mie-mi pare foarte bine că ai venit în noaptea asta. Am trimis un iepure să dea de veste în toate părțile că ieșim în lumina lunii. Noaptea, dumbrava asta este o împărăție fermecată pe care oamenii de rând n-o pot niciodată cunoaște.
4: Noi de mult am despărțit viața noastră de a muritorilor. De mult, foarte de mult, trăiam și noi la lumina zilei. Și când au început a se înmulți oamenii și au pătruns în locurile noastre,